0: Åh, det her var innmari god lunsj. Det er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh, det
0: er First Price. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema.
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
0: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
4: Mm?
5: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
10: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
15: Du kødder med meg nå.
16: Nei.
15: Du lå der til den jobben I Trondheim.
16: Ja, jeg gjorde faktisk det.
15: Ok, og det føltes bra liksom?
16: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
15: Ja.
16: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
15: Ja.
16: Hvis du har mulighet, da.
17: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
18: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ja, da har jeg lukket den, ja.
7: Åh, det typisk min flaks.
6: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
8: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
15: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
18: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
15: Folk googler det, ass.

0: torsdag, og Åge Dahl, facility manager her på bygget, og mannen som også da står for menyen, han slår til med svinekam med potetsalat.
1: Oi, jeg håper ikke det lukter prompt da.
0: Det kan jeg ikke tenke meg at du gjør, Petter, med mindre du skal spise I dag da. Skal du det?
1: Nei, ikke I dag.
0: Nei, bra. P5 Hits. Martine tilbake igjen.
2: Det jeg.
0: Du alltid ute og gjør hemmelige ting.
2: Ja, jeg føler meg liksom en sånn spion. For jeg gjør alltid ting som jeg ikke kan snakke om.
0: Ja.
2: Men det ikke mer sykt enn at jeg har vært på en TV-innspilling I 2 dager.
0: Nei, men hvordan det å leve et liv hvor du liksom hele tiden gjør ting som du ikke kan sladre om til andre? For ikke det liksom halve livet å gå til noen og bare sånn, det gjorde jeg I går, I stad gjorde jeg det, I morgen skal jeg gjøre det.
2: Ja, det jo det som problemet, fordi at nå har jeg sittet og hatt en innspilling I 2 dager, med ganske mange timer hver dag, og så kan jeg ikke fortelle noe om dagen min til noen. Det sånn der, alt så hemmelig, og det jo ting jeg har lyst til å snakke om, men jeg kan ikke gjøre det, og folk spør sånn, hva har du gjort? Hemmelig. Man føler seg så teit også. Jeg får litt sånn ikke på meg selv.
0: Ja.
2: Så der, alt skal være så hemmelig, og så hvorfor trenger det egentlig å være så hemmelig? Det jo ikke så sykt, men ja.
0: Jeg enig, det litt ikkete faktisk.
2: Det litt ikkete å være hun der, hemmelig. Jeg kan ikke si
0: kan
2: det.
0: Kan faktisk ikke si noe om det til noen.
1: Ja. Da kan han prate med, vet du. Man kan ikke si noen ting.
2: Det føles litt ut som sånn der når man gikk på barneskolen, og var liksom sånn, nei, det hemmelig bare for å være litt spesiell.
0: Ja, det det jeg mener. Det litt pick me.
2: Ja, litt pick me, girl. Nei, men det har vært veldig gøy de siste dagene, da.
1: Men vi vet jo ikke om det sant. At du har vært I TV-spillet, så du kan ikke si noe.
2: Kanskje jeg bare har tatt 2 dager.
1: Ja, bare gitt F.
2: Kanskje jeg trengte litt ferie fra dere. Hvem vet?
1: Jeg hadde skjønt det, faktisk.
0: Det I så fall, det tidlig I prosessen, synes jeg, å trenge ferie fra meg og Petter.
1: Når folk sitter og promper på deg, liksom, så skjønner jeg at det...
0: Vi legger oss flata likevel, Petter. Jeg tror det best at vi bare gjør det. P5 Hits. Det meg!
1: Nei, det meg for pokker.
2: Det meg!
0: Hvem det som snakker sant I dag? Hvem det som eventuelt ljuger? Det spørsmålet. Hvis du tror du vet, så send det inn på vår snap, der heter vi P5 Hits. Påstanden I dag jeg har egentlig lyst til å anlegge en mustasj, men jeg tør ikke. Og dette her jo meg, det kan jeg bare være åpen på med en gang. Jeg jo et barn av 80-tallet. Bartens store 10 år, da alle hadde feite punchlines midt I trynet, som man kunne se på bare sånn, se på han fyr der, se han helt sinnssyk ut, liksom. Og så var det også sånn, men ja, samtidig har jeg veldig lyst til å bli venn med han også, for han virker litt rå, han fyr der også. Og nå Barten, synes jeg, litt grann tilbake. Jeg har drømt om å kjøre en skjæl, men jeg har ikke ballene til å gjøre det, rett og slett. Altså, for jeg synes jeg blir scene for typet ut. Skjønner du hva jeg mener? Altså, folk bare ser på meg bare sånn, Han der rå da, men jeg har litt lyst til å bli venn med han også.
1: Skal du fjerne da skjegget og bare bart liksom?
0: Jeg måtte gjort det, for nå har jeg jo helskjegg da, så jeg måtte bare tatt alt det andre og la en feit mustasj stå igjen midt I fjeset mitt.
1: Ja, det tror jeg ikke noe på, dette her meg. Jeg var på Farmen I 2016 faktisk, spilte vi inn, og da hadde jeg ikke tilgang på barberting, og da fant jeg ut blant annet det jeg fryktet, at jeg har ikke skjeggvekst. Altså det sånn sporadisk, så det noe som egentlig bare har spyttet noe hår I ansiktet på meg. Men barten, den fikk jeg, faktisk. Og etter hvert så begynte den å krelle seg liksom sånn inn mot munnen, så da jeg skulle spise, så tygde jeg jo også på barten, og så setter det seg så fast så mye lukt. Så når du driver med ymse ting, så sitter jo liksom all lukten der, så etter det så turte jeg ikke mer. Og til man fjerner det, jeg kjente ikke igjen han fyren. Og det var ubehagelig, og det klødde. Men jeg kunne ønske at jeg liksom kjørte litt av sånn sorrobart, litt sånn tynn, ja, kamerat.
0: Hvem det du tror på her? Tror du på Petter, eller tror du på Ken? Hvem det som snakker sant, som faktisk har lyst på en mustasj midt I fjeset, men som ikke har ballene til å anlegge en?
1: Ja, du skal eire.
0: Ok, vi har fått noen innspill på Snap her borte. Kapteinen skriver, jeg tipper deg Petter som vil ha barten, men han får ikke lov av fruen.
2: Ja, det kunne vært.
0: Og så det Silje som tror, jeg tror egentlig Ken snakker sant, men samtidig så tror jeg ikke han villig til å offre skjegget sitt for kun en bart. Så jeg litt usikker, så trakk seg litt da egentlig, underveis der. Men hvem det? Som godt kunne tenkt seg en mustasj, men rett og slett ikke tør. Ja, det meg, ja.
1: Ja, for at det skjegget, det skal du ikke offre, eller?
0: Nei, da må jeg jo I så fall gjøre det da. Fordi skjegg og mustasj jo ingen mustasj. Nei. Det bare et skjegg.
2: Jeg tror liksom da må du vente, eller ta enten eller liksom, hvis du bare vil ha barten. For hvis ikke blir det jo bare et stort skjegg sånn som du har nå.
0: Ja.
2: Men Petter, har du det hele tatt skjeggvekst?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg prøvde på farmen, da gikk det 6 uker. Jeg hadde fjoner i ansiktet, men jeg fikk litt av bart da. Så det begynte å vokse litt, litt sånn innover i munnen.
0: Uff, du har innover voksende bart da.
1: Jeg har det.
0: Det litt synd faktisk.
1: Ja, det litt smell faktisk.
0: Hvis ikke kunne det jo funka.
1: Ja, ja, ja, så jeg leser
0: her. Vi får se om dette blir sommeren dere, hvor jeg faktisk tørr. Og gå rundt med en mustasj.
1: Jeg har tro på deg, Ken. Gjør det, gjennomfør det.
0: Trenger noen som tror på meg i dette prosjektet. P5 Hits. Er det noe du egentlig har veldig lyst til å gjøre, men som du ikke tør?
2: Nå har vi akkurat fått vite at du, Ken, har egentlig lyst på en frekk bart, men du tør ikke.
0: Jeg tør ikke.
2: Nei.
0: Det blir for typete. Jeg tror folk kommer til å komme bort og peke på meg.
2: Og le.
0: Ja, ja.
1: Og nå merker jeg at jeg har lyst til å slippe en liten, men jeg tør ikke, for at jeg var på rangeren i går, så jeg vet ikke hva som kommer ut.
0: Det går ikke så veldig bra med ditt indre system nå, Petter. Det lar seg ikke snakke til noen.
2: Jeg håper snart vi har en sånn lang pause, sånn at Petter kan komme seg på do, for jeg sitter farlig nærmere.
0: Ja, du sitter farlig nærmere. Petter må en tur på do. Ok, men hva er det du egentlig har lyst til å gjøre? Er det noe du har lyst til å gjøre som du rett og slett ikke tør å gjøre? Vi kan jo starte med noen av de tingene som har litt med utseende å gjøre. For eksempel så skriver Hanna her, jeg har lyst på tatovering, redd for å angre. Den ser jeg jo, det er jo en klassiker på en måte.
2: Vet du hva, den ser jeg også så godt. Jeg har drivet og tatt noen sånne tatoveringer på hendene og sånn, for det har vært på fester jeg har vært på. Tenkt at det har vært kjempelurt. Å herregud, jeg angrer på alt. Det er så stygt. Folk tror jeg tegner meg hendene. Ikke ta tatoveringer hvis du er usikker.
1: Hva sa du nå, Martine? Du driver og tar tatoveringer på fest.
2: Ja, er det en tatovør der, så blir jeg en sånn kjempegod idé å ta tatovering på hendene. Problemet er bare at det ser ut som at, at jeg sitter og tegner meg inn i hendene. Det er kjempestygt.
0: Ja, det gjør det faktisk. Jeg så det nå.
2: Så jeg får ofte kommentarer sånn, oi, hva er det du har skrevet inn i hånda di? Hva er det du har tegnet?
0: Men hva skal det egentlig være som du har på fingrene der?
2: Åh, det er et lite menneske som står oppe på et bord. Problemet er at halve bordet er borte, og hodet er også borte.
1: Ja, for at dette er liksom på, altså på håndflatesiden. Liksom.
0: Ja, det er mikrotatoveringer. Ja. De er veldig, veldig små.
2: Wow. Og så hadde jeg jo forbokstaven til eksen min.
0: Ja, det er kjempelurt.
2: Det har blitt en stjerne.
0: Ja, men der ser du da, du fikk ordnet opp i den da.
1: Er det bare fingrene du har tattes på, eller?
2: Bare
0: fingrene. Bare tatuert fingrene sine, det er veldig, veldig små tatueringer.
2: Jeg tror jeg har sånn 10 tatueringer, alle er på fingrene.
0: Ja, men da skjønner man jo, altså Hanna, kanskje du ikke er så dumt at du tenker litt ekstra på den tatueringen da.
1: Eller i hvert fall ikke dra på fest med en tatuer.
0: Nei.
2: Men bare ikke gjør det hvis man er redd for å angre, ikke gjør det.
0: Og så har vi Ine her som skriver, jeg tør ikke å klippe pannelugg, men jeg har veldig lyst.
2: Ja,
1: ja, for det tar litt tid hvis du angrer liksom, for å få det tilbake igjen.
0: Ja, ikke sant? Ja, for det har jeg fått med at liksom, veldig mange jenter synes det er liksom, veldig tøft når jenter tør å klippe pannelugg.
2: Ja, det er det. Men vet du hva som er så bra nå? Det er at det er så mange sånn AI-apper der man kan redigere. Så du kan slenge ned et bilde og spørre, kan du redigere på meg en pannelugg? Så får man jo sett litt.
0: Det er faktisk bra, det!
2: Ja. Så kan man se om man klær det før man gjør det.
0: Det samme kan du gjøre med den tatoveringen du vurderer å ta også, faktisk. Ja. Og så har vi fått inn en fra Svein her. Jeg har egentlig lyst til å dra til sjefen min rett på kjeften, men jeg tør ikke.
1: Er du sikker på at det var Svein som sendte den til?
0: Ja, det var det faktisk. Det var ikke meg, den går ikke til min sjef i det hele tatt.
1: Man skal ikke slå damer ut, ikke?
0: Nei, man skal absolutt ikke det. Ikke slå sjefen din, heller.
1: Nei. T5 Hits.
0: Spesial i dag. Første sak ut. Floridamann uten... Jeg tar den på nytt. Jeg begynte å le midt i overskriften til beklaget. Floridamann unnslipper bot ved å forfalske egen død i 20 år.
1: Åja, det var smart.
0: Da skal vi da til Daytona Beach i Florida, hvor Floridamannen Benny Wint gikk rundt for sånn cirka 20 år siden, da han fikk en snikende følelse at snuten var ute etter ham. Floridamannen visste råd. Han forfalsket sin egen død midt under en orkan.
1: Det er smart da.
0: Flyttet til en annen stat og levde videre der under navnet James Sweet. Så han fikk seg bare en ny identitet rett og slett. Og så funket det som en kule i sånn cirka 20 år da. Da ble han stoppet i en fartskontroll. Og politiet syntes han oppførte seg så rart at de bestemte seg for å ta noen fingeravtrykk. Og så fant de ut at han fyren her er jo en helt annen fyr. Han fyren her ligger jo fra før i arkivet med et helt annet navn. Hva er det som skjer her? Så fortalte de til han, da er ikke du egentlig en helt annen fyr? Og han sa jo, og så forklarte han situasjonen. Og det var da det også gikk opp for han at han aldri hadde vært på politiets radar i det hele tatt.
2: Nei!
0: Så det var ikke noe vits om falsen.
2: Nei, herregud, tenkte jeg hvor hardt han har jobbet alle de årene.
0: 20 år som en annen person i en annen stat. Men nå er han tilbake igjen, og er en helt vanlig Floridamann, så det er jo fint da. Neste sak ut. Floridamann på handletur skyter seg selv i balla. Det er en klassisk Florida-sak, dette her. Da skal vi til Venice i Florida, hvor en for en gang skyld ikke navngitt Floridamann nylig var ute på en rutinemessig handletur på Walmart, da han skulle rette litt på boksershortsen. Altså forløpig så kjenner jeg meg veldig med igjen alt dette. Man er på butikken, begynner å kjenne at det noe som skjevt der, jeg må rette litt på bokseren. Det han hadde glemt var jo at han da som enhver ekte Florida-mann hadde en gønner i linningen på bokseren, ikke sant? Nei. Det må du jo ha.
1: Ja,
0: den gamle, gamle boksegønneren er jo der, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det hele endte da med at mannen sto mellom melkekartonger og hodekål inne på Walmart og scout seg selv skvært i bjellene.
2: Nei, au!
0: Ja, det er ikke spesielt godt. Han endte opp på sykehus. Og mer trenger man egentlig ikke å vite om den saken, bortsett fra at Florida-mann fortsatt er verdens verste superhelt. Det er en gal, gal verden, dere. P5 Hits. Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard vært på motefest, og det betyr jo at man får terningkast på det man har på seg.
2: Ja, for Petter er jo den eneste etter rommet som faktisk blir invitert på elfesten.
0: Ja.
2: Det er jo en motefest, og jeg skjønner kanskje hvorfor jeg ikke er invitert nå her hvor jeg sitter i en Espa-caps.
0: Espa-bollecaps,
2: ja. Ja, så er det kanskje ikke så rart jeg ikke blir invitert. Men når man er på en motefest, Petter, så blir man jo selvfølgelig dømt opp og ned av folk som har lyst til å... Ja, fortelle hva de synes om det du har tatt på deg. Og jeg lurer veldig på, Petter, hva var det du egentlig hadde på deg?
1: Nei, jeg hadde på meg en sånn lys lindress, som jeg hadde kjøpt, som jeg egentlig skal bruke til et bryllup, for at jeg hadde glemt å kjøpe en outfit til festen her. Og så hadde jeg hvit t-skjorte, og så hadde jeg på noen hvite sneakers.
2: Ja.
1: Egentlig veldig sånn plaint.
2: Veldig plaint. Hva synes du selv om egen innsats på antrekket? Er du fornøyd?
1: Jeg tenkte så, i hvert fall ble ikke tatt for blotting, i hvert fall, og det er et godt tegn.
2: Ja, men vi er veldig heldige da, som har Sebastian Solberg.
1: Ja, han har vært på banen selvfølgelig, ja.
2: Influencer. Han dømmer jo influensere og kjendiser sine antrekk opp og ned på hver eneste fest. Så vi kan jo høre hva Sebastian har å si om ditt antrekk på Elgalaen i år. Elfesten.
3: Så er det Petter og Vendela. Petter synes jeg ikke, altså det er, jeg føler det er feil størrelse for kort bukse. Den skulle ikke vært kneppet igjen, t-skjorten er for høy i halsen. For meg havner han på en meget, meget svak tre.
1: Jo, men jeg tenker midt på, ja. Ja, hva er det han sa? At det hadde for...
0: Han sa alt var gærent.
1: Alt var gærent.
2: Buksa så liten ut.
0: Ja.
2: Ja,
1: ja, sånn, ja, for at den var litt sånn tett sittende, ja. Eller ja. Litt sånn
0: slim. Buksa var liten, jakka var for kort, og t-skjorta var...
2: For høy i kragen, og du hadde kneppa... Den skulle vært åpen.
0: Du kneppet feil også?
2: Ja.
1: Ja, det er sant. Jeg hadde jo kanskje litt sånn gjenkneppet, ja. For at det er første dressen jeg har faktisk klart å kneppe igjen på grunn av magen.
2: Så du ville bare vise det, ikke? Ja.
0: Altså, nå gjorde vi jo motsatt av det som vanligvis gjøres, for nå klippte vi på en måte bort Vendela. Ja. Bare for å si det, hun fikk kjempegode anmeldelser for sine klær.
1: Ja, ja, men det er bra.
2: Din kjole også veldig bra ut, men du, derimot Petter, du må jo gå og kjøpe deg nye bukser. Du kan ikke gå med for små bukser på fest.
1: Nei, vet du hva? Jeg la merke til det. Det var vie bukser som var greia. Jeg så Fredrik Solvang blant annet, hadde noen vie varianter. Og de alle andre hadde det. Så slim fit er tydeligvis ikke greia.
0: Men i alle fall så ble du jo da i det minste anerkjent av Sebastian Solberg som en som var på festen på at han hadde på seg klær,
2: ja.
0: Fordi i min mote så er det også et bilde av deg og Vendela. Og der står det bare Vendela, Kirsebom i kjole fra Helsa, smykke fra hennes egen gjestekollektor med David Andersen og sko fra Manolo Blahnik. Petter Pilgaard hadde pyntet seg med en blomst fra bryllupet, står det bare.
1: Eller blomsten fra bryllupet, ja.
0: P5 Hits. Nå blir det glitter og glamour, for vi skal bli med Petter Pilgaard på Elfest.
1: Ja, og der er det jo stort sett liksom alt som kan krype og gå av moteprofiler og TV-folk og alt mulig. Men det som var aller, aller, aller fetest var da jeg så en fyr som sto der, som manglet en tann. Jeg bare, hvis jeg er så glad jeg blir av scenen, for at han eide det så sinnssykt. Tannløs, så klarte jeg ikke helt å dra kjensen på hvem det egentlig var.
0: Det her er jo i går, ikke sant? Petter står der, tydeligvis litt malplassert da. Det er liksom bare sånn, det er på en måte moteprofiler overalt. De står og tar bilder av seg selv og koser seg og prøver å se bra ut, liksom.
1: Og jeg fikk ternekast.
0: Ja, Petter fikk ternekast 3 for antrekket sitt. Og midt oppi der så står Petter og bare, det er en fyr som mangler en tann.
2: Vet du hva? Petter er som et sånt lite barn. Du er sånn her, når du har med deg for eksempel ungen til veninna mi på butikken da. Hun er 2,5 år, og så plutselig kan hun komme en kommentar på de som står foran eller et eller annet sånn. Han er sånn der, ser et menneske uten tann, og det er det sykeste han har sett. Yes. Og da må han kommentere det. De fleste hadde bare vært sånn, å, jeg mangler en tann, og så går de videre med dagen sin. Petter har nå sittet og kvernet over dette her helt til nå.
1: Fantastisk, vet du hva? Jeg ble lykkelig. Vet du hvem det viste at det var?
0: Nei. Nei.
1: Det var gutta fra hockeylandslaget som hadde tatt bronsje. Det er de største stjerne. Der stod Stian Solberg, men manglet en tann. Stod festet, koste seg, var så blid sammen med Max Krogdal og Mathias Emilio Pettersen. Fantastiske folk, jeg sa til deg, vet du hva? Det er dere som er stjerne her, drit i alt annet. Dere får pokker tok bronsje.

0: eneste som var litt sånn løse i snippen. De koset seg, de var der for å feste liksom. Men det er jo legender, fantastiske folk. Kommer på Elfest, mangler en tann.
1: Det var dritkult å se hockeygutta. Herregud, for en prestasjon de har holdt styrt med nå og sånne ting. Nei, nei, fokuset er, de manglet tenner. Tenk å komme på motefest og mangle en tann.
0: Jeg elsker det, det er de som er stjerne.
2: Holdt på å gå gærent for Petter på Elfesten, men heldigvis så møtte han hele hockeylandslaget. Så ordnet seg. P5 Hits. Hvis du har dummet deg ut, så er det ikke verre enn at du kan si fra til oss i skrifteboksen og få tilgivelse.
3: Skrifteboksen.
2: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kvier meg for å flytte inn med kjæresten min. Jeg har et inntrykk at han er veldig rotete, og frykter at han tar med seg det inn i et eventuelt samboerskap. Derfor så prater eller tuller jeg det alltid bort når han tar opp at han ønsker å bo med meg.
0: Ja, men da burde dere prøve å dra en uke på en hittetur eller et eller annet, da. Ikke sant? Forslag. Der ingen rydder opp etter deg. Og teste det først.
2: Det er et ganske spennstig forslag, synes jeg, egentlig.
1: Ja, men jeg tror også mange gutter skjerper seg fort, altså når det er en dame de bor med, for de har ikke lyst til å vise sin dårlige side da. Så jeg tror ikke at det kommer til å bli et veldig stort problem, men samtidig, jeg skjønner det litt også. Fordi at når man er alene, man styrer og ordner selv, man vet at man har det ryddig, og så plutselig kan man risikere da å få inn en skikkelig rotekopp. Jeg forstår det.
2: Ja, og det blir jo ikke bare det at han roter, det blir jo også da må hun være litt sånn streng mor overfor han, og han blir som en liten unge igjen som må gå og rydde og få kjeft, liksom.
1: Man har liksom ikke lyst på barn før man får barn. Man har ikke lyst til å oppdra et voksen menneske.
0: Nei, hva sier Magnus da? Det at du roter så fælt der, Martine.
1: Jeg er litt rotekopp selv etter tider, så jeg skal ærlig innrømme å si det. Nei, altså, det går greit det, altså. Ja. Det går greit. Vi klarer oss enn så lenge.
2: Det høres ut som det ligger noe mer under der, faktisk. At det kanskje ikke går så greit.
1: Neida, men... Nei, men altså, jeg tenker sånn, man irriterer seg alltid litt over hverandre når man bor sammen. Om det er at noen ikke har lukket inn en kjøkkendør, eller om det er klær på stolen, liksom. Ja. Men sånne ting tror jeg man bare må leve med, altså. Og jeg tror liksom at hvis du elsker dette mennesket, så tror jeg det går greit. Da tror jeg ikke du kommer til å... Men elsker du han?
2: Det er jo det man må finne ut her.
1: Ja.
2: For det handler jo egentlig ikke om rot, det handler jo om kjærlighet.
1: Ja, for jeg tror da at man ser forbi det rotet.
0: Ja.
2: Ja,
0: har det rot i kjærligheten?
2: Ja. Hvis det har rot i kjærlighet, så er roten ingenting og kjærligheten alt.
0: Ja.
2: Og du er selvfølgelig tillit skjønner at du tenker på dette.
3: P5 Hits.
2: Hvordan går det egentlig med Glenn, den 52 år gamle skilpadden som stakka fra et hus i innlandet for et par tre dager siden, og har vært på rømmen siden? Da har det kommet en oppdatering. Denne skilpadden stakk jo av og hadde da et telefonnummer på ryggen, så jeg sendte jo ut et landsomspennende varsel her, for jeg tenkte, jeg så en video av den skilpadden, skjønner du, den er omtrent like stor som en CD-plate.
1: Å, men da er den ikke så svær.
2: Nei, den er ganske liten, og den var altså urovekkende rask til å være skilpadde. De er jo kjent for å være treige, men jeg synes den hadde så god fart på gulvet der at jeg sendte ut et varsel over hele landet, for jeg tenkte at på tre dager kan den komme seg hvor som helst.
1: Den kommer seg langt, den der.
2: Ja, jeg tenkte jo det, altså den kan komme seg hvor den vil, tenkte jeg da nesten i løpet av de tre dagene.
0: Kan til og med svømme, vet du, Mjøsa er jo rett utenfor der. Og...
2: Ja, ja, skilpadde trives jo i vann, de.
0: Ja.
2: Nå har de faktisk da funnet skilpadden igjen.
0: Fantastisk.
1: Oi! Ja.
2: Så det er en lykkelig slutt på denne sagaen her. Den hadde ikke kommet seg så langt. De fant den under huset til naboen da, etter tre dager. Nei!
1: Det er veldig gøy.
2: Ja, så nå har det kommet seg dit da. Nå er han tilbake igjen. Yay! Gratulerer til Glenn, hele Norge. Og Glenns familie da, sånn, først og fremst.
3: P5 Hits.
2: Er det noe du alltid har hatt lyst til å gjøre, men som du rett og slett ikke tør å bevege deg ut i, liksom? Det er spørsmålet vi har stilt i dag. Fått inn ganske mange morsomme svar, synes jeg.
0: Ja, den Kent her, den var fin. Jeg skulle ønske jeg turte å være med på The Voice, den sangkonkurransen på TV, vet du. Ja. Jeg skulle være med i den første sesongen av Idol, og da det endelig var min tur, hadde jeg drukket meg såpass til mot at jeg sovnet fra alt og våknet til medisinsk tilsyn. Ja. Jeg har fått høre at jeg er flinkere enn mange som har gått langt, men jeg tør åpenbart ikke å stå på en scene og overbevise fire stykker om å velge meg som vokalist i sitt land.
1: Uff, den her er vond.
2: Ja, det er jo å drekke seg til mot. Det var...
0: Ja, man må kjenne sin kropp og vite ja. Liksom altså, når det bikker.
1: Han har liksom ikke drukket seg imot heller, han har jo drukket seg til døden nesten. Ja, men... Man må ha medisinsk tilsyn.
2: Det er en skrell, altså. Åsmund skriver, jeg vil helst bruke morokontoen min på ny børse. Men dama har fått det for seg at jeg skal bruke de pengene på forlovelsesring, så det tør jeg ikke.
0: Nei, så da blir det nok forlovelsesring, ja.
2: Jeg tror det blir det i stedet for børse.
1: Jeg støtter den, jeg hadde blitt stresset om typen sa at han vurderte en... Gønne liksom i

0: stedet for ring. Det har blitt sånn, det forholdet her ser ikke lovende ut. Og så har vi fått fra Vilde, og det her tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, kun på grunn av nysgjerrighet. Jeg har veldig lyst til å fake min egen død, overvåke begravelsen og se hvem som faktisk dukker opp, og hva de egentlig sier om meg.
1: Ja, hva tror du de hadde sagt om deg, Martine?
0: Åh, jeg vet ikke, altså. Men jeg føler jo ofte så går det samme igjen i alle talene. Åh, hun ville ikke gjort en flue fortrett. Hun var et så vakkert menneske. Hun lyste opp hvert rom hun kom inn i. Finn på noe annet.
2: Det har vært veldig mange mennesker på denne jorda som vi har klaget på som levende mennesker, men døde folk, de har alltid levd et helt perfekt liv.
0: Ja, de har det.
3: Jeg vet hva de har sagt. Han prater skikkelig grave nå, han vet det. Det blir ikke stille på den gravplassen der. Hører chatter her gå.
0: Ja, jeg tror mange kjenner seg den der. Bare av nysgjerrighet.
4: T5 Hits.
2: Og vi tenner et bitte lys, lite lys, for politiet som nå går inn i den verste måneden de noen gang har hatt, sannsynligvis.
3: Ja, de skjønner at dette her blir folksomt, dette her blir det mye styr. Har vi nok bemanning, ikke sant, når alle disse hooligansene, alle enten er sure eller lei seg, eller hva enn de blir.
2: Og kan drekke hele døgnet.
0: Ja, for hvor lenge er det de holder kranene oppe nå, egentlig? Er det hele natta?
2: Altså, er det ikke fram til sånn 6, og så åpner det vel igjen i 9-10-draget, så jeg får nesten en sånn døgnåpen alkoholfølelse, altså.
0: Det er jo helt sykt. Ja.
3: Og politiet, vet du, de er ikke dumme det. Hva har de funnet på da? Jo, droner har jo kommet for å bli.
2: Ja.
3: Men hva er det på disse dronene? Jo, de har nemlig fått montert på elektrosjokkvåpen.
0: Hæ?
2: På dronene?
3: På dronene, ja. Så da skyter de ut en sånn der elektrode som gir deg støt, og da blir du helt paralysert. Så dette er jo da en person som kan sitte og fly den. Altså en fra politiet, den er jo ikke autonom, den går ikke av seg selv.
2: Nei.
3: Og inn i der enn det skjer, og så rett og slett bare paralysere den trøbbelmakeren.
0: Altså vet du hva, dette her høres som en forferdelig skrekkfilm, tenkte jeg, og som starter så tidlig på morgenen. Jeg reiser hjemmefra sånn, ja, litt før 4:45 cirka, på morgenen. Nei, 5:45, mener jeg. Og hvis jeg da skal sitte i taxin, og ikke bare skal jeg se fulle folk i gatene, men de skal også ligge og riste fordi at de har fått elektrosjokk.
2: Mens en drone bare hovrer over der, liksom.
0: Dette her er kjemperart.
3: Eller politiet bare blitt late. Åh, jeg orker ikke, vi bare lager den der dronen, altså bare... Electrify vi har fyren.
2: Jeg tror de kommer til å trenge både dronen og alle folkene sine når dette her sparker i gang nå.
0: Hjelp! Dette kommer til å bli kaos. Hva er det vi har begitt oss ut på?
2: Vi kommer til å bli Florida.
0: Ja,
2: det gjør vi. Neste halvannen måneden.
3: Og hører du en drone, så roer jeg ned. Plutselig ligger du der.
4: T5 Hits.
2: Taxitjenesten Uber har nå kommet med en slags Wrapped, altså en liste over ting som har blitt gjenglemt i ulike taxier rundt omkring i verden det siste året. Og det er en syk liste, det vil jeg bare si. Er dere klare, eller?
0: Veldig klare, jeg gleder meg skikkelig.
2: Altså, lommebok og mobiltelefoner og sånn kan man bare ta bort, det gidder man ikke å nevne engang. Det har blitt funnet i masse taxier, men her er da noen av de tingene som har blitt funnet i Uberet. Morsmelk.
0: Morsmelk, ja.
2: Noen som har glemt gjennom morsmelk der.
0: Ja, ikke sant.
3: Stakkars barn som satt og ventet på den.
2: Gulltenner er jo også noen som har glemt igjen inne der, selvfølgelig.
0: Ja.
2: En oppvaskmaskin.
0: Hæ?
2: Det er sånn, hvis jeg har med en oppvaskmaskin i en taxi, så glemmer jeg ikke å ta den med ut igjen.
0: Nei, det burde man huske.
3: Fallsjåfør nå, den i bagasjerommet her.
2: Ja. To brudekjoler.
0: Nei! Den er kjip.
2: Og hvorfor har noen to brudekjoler? Altså, skal de to bryllup, altså, skal de gifte seg to ganger?
0: Nei, man bytter jo kjole under bryllupet sitt.
2: Og gjør man det?
0: Jeg skal i hvert fall ha 3-4.
2: Å ja, og, mener du det?
0: Ja. Ja.
2: En pakke med levende sommerfugler, det skal du ikke ha i bryllupet ditt, tror jeg.
0: Nei.
2: Nei, det har også blitt funnet i en taxi. Ferske reker, det er jo...
3: Å, det er deilig når de ligger over natten.
2: Så man, også litt sånn som oppvaskmaskinen, et helt kjøleskap. Altså, det er enda større.
0: Ja, ikke sant.
2: Så det er jo helt sjukt. Et sett tannproteser med bare to tenner igjen. Er det noe som har?
0: Nei.
2: Skallahette, altså sånn som man bruker på film når man skal se ut som man er bald.
3: Ja, sånn pitbull.
2: Ja, pitbull-kapp, ja. Det er så godt inne. To trær.
0: Trær?
2: To trær!
0: Hvordan er det ingen av de som tenker på at de trærne skal ut av bilen når de har kommet seg inn i bilen? Taxisjåføren også må begynne å lure.
2: Ja, det er det jeg også begynner å lure på her da. Og den aller siste. En tryllestav.
0: En tryllestav.
2: Nei, det er altså vakkert.
4: T5 Hits. Våkn opp, våkn opp og vinn.
2: I dag så er det Thomas som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Thomas.
5: God morgen.
2: Hvordan er egentlig din morgen? Er den god?
5: Den er veldig bra, for det er bra vær.
2: Ja, ikke sant? Og det er det du trenger i dag. Har du noen planer for været? Skal du bruke det til noe?
5: Ikke så veldig mye enda.
3: Nei. Skal du ikke tæne?
5: Ikke enda. Jeg må bare jobbe under, så det blir ikke tæna da.
2: Ja, det sant. Det så derfor vi i Norge har så middelstæn, for vi jobber for mye. Det i hvert fall min teori. Ok, men nå har du da muligheten til å spe på med litt penger i hvert fall. 5000 kroner, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
5: Ja.
2: Er du klar til å finne din bokstav, eller?
5: Vi prøver, vi.
2: Da gjør vi det.
4: Dagens bokstav er... O.
2: O for Oslo.
4: O. Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
0: Et guttenavn.
5: Oliver.
0: Et yrke.
5: Organist.
0: Et klesplagg.
5: Oi.
3: Ikke jeans, men...
5: Olabukse.
0: Et dyr.
5: Orangutang.
0: Et sted i Norge.
5: Oslo.
0: Et engelsk ord.
5: Oregon.
0: Noe spiselig.
2: Da var tiden ute.
3: Hva sa du på slutten der?
5: Ost.
3: Ost, ja.
0: Ja, men vi kom oss ganske langt. Da klarte vi jo faktisk 7 av 10.
2: Ok, ja, men det er ikke så gærent, det synes jeg, Thomas.
5: Det en mindre enn forrige.
2: Ja, stemmer det, fordi din er det samboeren din.
5: Stemmer
2: det. Jeg har vært med før og klart 8.
3: Da lurer jeg på hva talken rundt middagsbordet blir i dag.
2: Ja, det er drag and rights. Ok, da tror jeg, Thomas, du må bare ha lykke til med resten av livet ditt, egentlig, fordi du har jo tapt mot din samboer. Så nå kan du bli mobba hver eneste dag når du våkner.
3: Ja, jeg tror det er smart at det er den veien og ikke motsatt.
2: Ja, du mener det, ja.
5: Ja, det er
2: ikke
5: sant.
2: Ja. Jeg tror ikke Thomas...
5: Men hun ble jo mobba på Russland og Roma, eller...
2: Ja, ja, for det var det hun som skulle si en by, og så var det Russland. Var det sånn det var?
5: Ja,
2: men da har dere litt på hverandre, det jo helt perfekt. Veldig hyggelig at du var med, Thomas. Du får en fin dag, da.
5: Ja, takk for det.
2: Ha det.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsesse.
2: Godt å se deg igjen, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
4: Så det lille pad.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
7: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
8: Skjermene tok over.
9: Vi må snakke sammen, apparat. Ha da, leker.
10: Skrevet! Jabla spingere!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
12: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Fix and
14: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
15: and drive. Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
18: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner.
19: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
21: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
22: Ja, wow!
21: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
22: Nei.
21: Nei, ikke heller.
1: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
23: Bank, bank.
24: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
25: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
24: Ja, ja, det jo helt innenfor.
25: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
24: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
25: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
24: Fantastisk.
25: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: P5s festivalkasino.
1: De vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja!
1: Så jeg gikk inn i velvet i natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det er ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
6: Du vet Fredrik og Louise?
7: Ja.
6: De går aldri på taxfree, de.
7: Hæ? Det er mye billigere.
6: Det er bare noe folk tror, sier de.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: God sommer, dere! Koster dere!
10: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Excuse, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
18: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
19: Elektroimportøren.
20: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
22: Og sauebønder.
23: Og kiropraktorer.
24: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Vi er kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
6: Og 100 hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke heller.
1: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
14: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
16: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18.

0: ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du vet Fredrik og Louise?
4: Ja?
3: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det er mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
9: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: PFM Hits er ny musikk fra Dominic Fike.

0: Martine er tilbake igjen.
1: Det er jeg.
0: Du er alltid ute og gjør hemmelige ting.
1: Ja, jeg føler meg liksom en sånn spion. For jeg gjør alltid ting som jeg ikke kan snakke om.
0: Ja.
1: Men det er ikke mer sykt enn at jeg har vært på en TV-innspilling i to dager.
0: Nei, men hvordan er det å leve et liv hvor du liksom hele tiden gjør ting som du ikke kan sladre om til andre? For er ikke det liksom halve livet er å gå til noen og bare sånn, det gjorde jeg i går, i stad gjorde jeg det, i morgen skal jeg gjøre det.
1: Ja, det er jo det som er problemet, fordi at nå har jeg sittet og hatt en innspilling i to dager, med ganske mange timer hver dag, og så kan jeg ikke fortelle noe om dagen min til noen. Det er sånn der, alt er så hemmelig, og det er jo ting jeg har lyst til å snakke om, men jeg kan ikke gjøre det, og folk spør sånn, hva har du gjort? Hemmelig. Man føler seg så teit også. Jeg får litt sånn ikke på meg selv.
0: Ja.
1: Så der, alt skal være så hemmelig, og så hvorfor trenger det egentlig å være så hemmelig? Det er jo ikke så sykt, men ja.
0: Jeg er enig, det er litt ikkete faktisk.
1: Det er litt ikkete å være hun der hemmelig. Jeg kan ikke si det.
0: Jeg kan faktisk ikke si noe om det til noen.
2: Ja. Da kan du prate med deg, vet du. Man kan ikke si noen ting.
1: Det føles litt ut som sånn der når man gikk på barneskolen og var liksom sånn, nei, det er hemmelig bare for å være litt spesiell.
0: Ja, det er det jeg mener. Det er litt pick me.
1: Ja, litt pick me, girl. Nei, men det har vært veldig gøy de siste dagene da.
2: Men vi vet jo ikke om det er sant. At du har vært i tempelet, så du kan ikke si noe.
1: Kanskje jeg bare har tatt to dager.
2: Ja, bare gitt F.
1: Kanskje jeg trengte litt ferie fra dere. Hvem vet?
2: Hadde skjønt det, faktisk.
0: Det er i så fall det er tidlig i prosessen, synes jeg. Å trenge ferie fra meg og Petter.
2: Når folk sitter og promper på deg, liksom, så skjønner jeg at det
0: er... Vi legger oss flata likevel, Petter. Jeg tror det er best at vi bare gjør det.

0: her i frokostshowet så har Petter Pilgaard vært på motefest, og det betyr jo at man får terningkast på det man har på seg.
1: Ja, for Petter er jo den eneste dette rommet her som faktisk blir invitert på elfesten.
0: Ja.
1: Det er jo en motefest, og jeg skjønner kanskje hvorfor jeg ikke er invitert nå her hvor jeg sitter i en Espa-caps.
0: Espa-bollecaps,
1: ja. Ja, så er det kanskje ikke så rart jeg ikke blir invitert. Men når man er på en motefest, Petter, så blir man jo selvfølgelig dømt opp og ned av folk som har lyst til å... Ja, fortelle hva de synes om det du har tatt på deg. Og jeg lurer veldig på, Petter, hva var det du egentlig hadde på deg?
2: Nei, jeg hadde på meg en sånn lys lindress som jeg hadde kjøpt, som jeg egentlig skal bruke til et bryllup, for at jeg hadde glemt å kjøpe en outfit til festen her. Og så hadde jeg hvit t-skjorte, og så hadde jeg på noen hvite sneakers.
1: Ja.
2: Egentlig veldig sånn plaint.
1: Veldig plaint. Hva synes du selv om egen innsats på antrekket? Er du fornøyd?
2: Jeg tenkte så, i hvert fall ble ikke tatt for blotting, i hvert fall, og det er et godt tegn.
1: Ja, men vi er veldig heldige da, som har Sebastian Solberg.
2: Ja, han har vært på banen selvfølgelig, ja.
1: Influencer. Han dømmer jo influensere og kjendiser sine antrekk opp og ned på hver eneste fest. Så vi kan jo høre hva Sebastian har å si om ditt antrekk på Elgalaen i år.
3: Så er det Petter og Vendela. Petter synes jeg ikke, altså det er, jeg føler det er feil størrelse for kort bukse. Den skal ikke være knept igjen, t-skjorten er for høy i halsen. For meg havner han på en meget, meget svak tre.
2: Jo, men jeg tenker midt på, ja. Ja, hva er det han sa? At det hadde for...
0: Han sa alt var gærent.
1: Alt var gærent. Buksa så liten ut.
0: Ja.
1: Ja,
2: ja sånn, ja, for at den var litt sånn tett sittende, ja. Eller ja. Litt sånn
0: slim. Buksa var liten, jakka var for kort, og t-skjorta var...
1: For høy i kragen, og du hadde kneppa... Den skulle vært åpen.
0: Du kneppa feil også?
1: Ja.
2: Ja, det er sant. Jeg hadde jo kanskje litt sånn gjenkneppet, ja. For at det er første dressen jeg har faktisk har klart å kneppe igjen for på grunn av magen.
1: Så du ville bare vise det, ikke? Ja.
0: Altså, nå gjorde vi jo motsatt av det som vanligvis gjøres, for nå klippte vi på en måte bort Vendela. Ja. Bare for å si det, hun fikk kjempegode anmeldelser for sine klær.
2: Ja, ja, men det er bra.
1: Sin kjole også veldig bra ut, men du, derimot Petter, du må jo gå og kjøpe deg nye bukser. Du kan ikke gå med for små bukser på fest.
2: Nei, vet du hva? Jeg la merke til det. Det var vie bukser som var greia. Jeg så Fredrik Solvang blant annet, hadde noen vie varianter. Og de alle andre hadde det. Så slim fit er tydeligvis ikke greia.
0: Men i alle fall så ble det jo da i det minste anerkjent av Sebastian Solberg som en som var på festen på at han hadde på seg klær,
1: ja.
0: Fordi i min mote så er det også et bilde av deg og Vendela. Og der står det bare Vendela Kirsebom i kjole fra Helsa, smykke fra hennes egen gjestekollektiv med David Andersen og sko fra Manolo Blahnik. Petter Pilgaard hadde pyntet seg med en blomst fra bryllupet, står det bare.
2: Eller blomsten fra bryllupet, ja.

0: selveste festivaler i PFNs Festivalkasino.
1: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
1: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
6: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
8: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
12: Pappa?
13: Ja?
12: Kan vi stoppe å kjøpe is?
13: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
14: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
16: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
17: Nei.
16: Ikke heller.
18: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og

0: Og vi tenner et bitte lys, lite lys, for politiet som nå går inn i den verste måneden de noen gang har hatt, sannsynligvis.
1: Ja, de skjønner at dette her blir folksomt, dette her blir det mye styr. Har vi nok bemanning, ikke sant? Når alle disse hooligansene, alle enten sure eller leise, eller hva enn de blir.
0: Og kan drekke hele døgnet.
2: Ja, for hvor lenge er det de holder kranene oppe nå, egentlig? Er det hele natta?
0: Altså, er det ikke fram til sånn 6, og så åpner det vel igjen i 9-10-draget, så jeg får nesten en sånn døgnåpen alkoholfølelse, altså.
2: Det helt sjukt. Ja.
1: Og politiet, vet du, de ikke dumme det. Hva har de funnet på da? Jo, droner har jo kommet for å bli.
0: Ja.
1: Men hva det på disse dronene? Jo, de har nemlig fått montert på elektrosjokkvåpen.
2: Hæ?
0: På dronene?
1: På dronene, ja. Så da skiter ut en sånn der elektrode som gir deg støt, og da blir du helt paralysert. Så dette jo da en person som kan sitte og fly den. Altså en fra politiet, den jo ikke autonom, den går ikke av seg selv.
0: Nei.
1: Og inn i der enn det skjer, og så rett og slett bare paralysere den trøbbelmakeren.
2: Altså, vet du, dette her høres som en forferdelig skrekkfilm, tenkte jeg, og som starter så tidlig på morgenen. Jeg reiser hjemmefra sånn, ja, litt før 4:45, cirka, på morgenen. Nei, 5:45, mener jeg. Og hvis jeg da skal sitte i taxin, og ikke bare skal jeg se fulle folk i gatene, men de skal også ligge og riste fordi at de har fått elektrosjokk.
0: Mens en drone bare hovrer over der, liksom.
2: Dette her kjemperart.
1: Eller politiet bare blitt late. Å, jeg orker ikke, vi bare lager den der dronen, altså bare... Electrify vi har fyren.
0: Jeg tror de kommer til å trenge både dronene og alle folkene sine, ja, når dette her sparker i gang nå.
2: Hjelp! Dette kommer til å bli kaos. Hva er det vi har begitt oss ut på?
0: Vi kommer til å bli Florida.
2: Ja.
0: Det gjør vi. Neste halvannen måneden.
1: Og hører du en drone, så roer jeg ned. Plutselig ligger du der.

0: spesial i dag. Første sak ut. Floridamann uten... Jeg tar den på nytt. Jeg begynte å le midt i overskriften, du beklager. Floridamann unnslipper bot ved å forfalske egen død i 20 år.
1: Å ja, det var smart.
0: Da skal vi da til Daytona Beach i Florida, hvor floridamannen Benny Wint gikk rundt for sånn cirka 20 år siden, da han fikk en snikende følelse at snuten var ute etter ham. Floridamannen visste råd. Han forfalsket sin egen død midt under en orkan.
1: Det er smart, da. Ja.
0: Flyttet til en annen stat og levde videre der under navnet James Sweet. Så han fikk seg bare en ny identitet, rett og slett. Og så funket det som en kule i sånn cirka 20 år, da. Da ble han stoppet i en fartskontroll. Og politiet syntes han oppførte seg så rart at de bestemte seg for å ta noen fingeravtrykk. Og så fant de ut at han fyren her er jo en helt annen fyr. Han fyren her ligger jo fra før i arkivet med et helt annet navn. Hva er det som skjer her? Så fortalte de til han, da er ikke du egentlig en helt annen fyr. Og han sa jo, og så forklarte han situasjonen. Og det var da det også gikk opp for han at han aldri hadde vært på politiets radar i det hele tatt.
2: Nei!
0: Så det var ikke noe vits om falsk.
2: Herregud, tenkte jeg hvor hardt han har jobbet alle de årene.
0: 20 år som en annen person i en annen stat. Men nå er han tilbake igjen, og er en helt vanlig Florida-mann, så det er jo fint da. Neste sak ut. Florida-mann på handletur skyter seg selv i balla. Ja. Det er en klassisk Florida-sak, dette her. Da skal vi til Venice i Florida, hvor en for en gang skyld ikke navngitt Florida-mann nylig var ute på en rutinemessig handletur på Walmart, da han skulle rette litt på boksershortsen. Altså forløpig så kjenner jeg meg veldig mye igjen i alt dette. Man er på butikken og begynner å kjenne at det er noe som er skjevt der, jeg må rette litt på bokseren. Det han hadde glemt var jo at han da som enhver ekte Florida-mann hadde en gønner i linningen på bokseren, ikke sant? Nei. Det må du jo ha.
1: Ja,
0: den gamle, gamle boksegønneren er jo der, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det hele endte da med at mannen sto mellom melkekartonger og hodekål inne på Walmart og skaut seg selv skvært i bjellene.
2: Nei, au!
0: Ja, det er ikke spesielt godt. Han endte opp på sykehus. Og mer trenger man egentlig ikke å vite om den saken, bortsett fra at Floridamann fortsatt er verdens verste superhelt. Det er en gal verden.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Du vet Fredrik og Louise?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det er jo mye billigere.
1: Det er bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager. Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
11: Og 100 hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
16: Klas Olsson, kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser det!
18: Come on, every day when I wake up. Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du må.

0: Du hører frokostshowet på P5, og vi skal straks i gang med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Dette er jo en sak vi kjører i gang med hver eneste morgen for å komme i gang litt med dagen, egentlig. Få hjernen og kjeften til å komme i gang, for det skal ljuges, men det skal også snakkes sant.
1: Det kan gjøres ved livet,
0: ja. Ja, det er helt riktig. Vi kjører i gang om ikke så lenge, vi.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
1: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
1: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
1: Penny hjelpring med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
1: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass 0909
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
20: Det går fort!
21: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Og da spiller vi... Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det i dag, mon tro? Det er Martine og Petter som spiller deg meg i dag. Det vil si at en ljuger og en snakker sant. Hvis du begynner å få en anelse om hvem du tror snakker sant, send det inn på Snap. Der heter vi PFMits. I dag så er påstanden: jeg er verdens dårligste selger.
1: Ja, jeg er så dårlig, vet du. Jeg er så dårlig. Det verste jeg vet er å mase på andre. For eksempel da jeg jobbet i finansbransjen, og driver og ringer folk og mase på dem. Så bare, ja, du sitter midt i lunsjen, ja. Nei, men da ringer jeg deg senere. Det var ikke så viktig, liksom. Og så har jeg jo egen kleskolleksjon nå, med arbeidsklær. Blant annet, det var på messe i går, stod jeg rett ved siden av Snickers, som er liksom veldig etablert. Ja. Så bare, hva er bedre med dine? Vi er fine, men liksom, de er jo bra Snickers, og liksom, er du vant til å bruke det, så skjønner jeg jo at du har lyst til å bruke de buksene, men da kan vi eventuelt ta en t-skjorte. Bare sur, vet du.
0: Endte opp å selge andre folk klær i stedet.
1: Ja.
2: Dette her er jo bare ljug, Petter, for dette her er jo meg. Jeg har funnet ut at jeg har valgt helt feil yrke. Jeg jobber som influencer,
0: ja.
2: Og mye av det jeg gjør da, det er å skulle selge ting. Jeg lager jo mye annonser for samarbeidspartnere, og hver gang jeg sender disse her til godkjenning, så får jeg beskjed om at dette her må filmes på nytt, Martine.
0: Oh.
2: Ja, fordi at jeg får ikke frem budskapet, jeg skravler for mye. Det jeg skal frem til, det kommer jeg liksom ikke helt frem til. Det blir for langt, det blir for... uprofesjonelt, rett og slett. Så jeg må alltid lage nye utkast til disse samarbeidspartnerne, fordi at jeg rett og slett bare nå har skjønt at jeg er en dårlig selger og et helt feil yrke.
1: Det er bra du ikke er prostituert, da hadde det blitt mye ekstra jobb.
0: Ja, det er helt riktig. Altså, hvem er det du tror snakker sant her? Tror du det er Petter som er en dårlig selger fordi han egentlig bare selger andre folks ting i stedet?
1: Ja.
0: Fordi han er liksom egentlig mest opptatt av å prate?
1: Ja.
0: Eller tror du det er Martine som også egentlig er litt for opptatt av å prate da, men ikke om det produktet hun skal selge? Snakke heller om andre ting, og så må klippe det ned. Hvem tror du er en veldig dårlig selger av disse to? Send inn på Snap P5 Hits. Og vi må få på en fredagslåt. Flowrider!

0: Stine Strander med nyhetene på P5. Klokka halv sju.
1: To tenåringer på 17 og 18 år pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden i går kveld. Mannen ble fratatt en sekk, og politiet sier de derfor vurderer hendelsen som ran. Begge tenåringene fra Halden. USA har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe skip i stredet, sier en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Senest i går kveld hevdet Donald Trump at en avtale med Iran nært forestående, men Iran har gått ut og sagt at det ikke stemmer. Det begynte å brenne i en russebuss på E18 i Horten tidlig på morgenen i dag. Det har ført til at det mange russ i veibanen, så politiet ber folk følge med, men det skal ikke være personskader. Veien stengt i nordgående retning. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette frokostshowet med Martine Lunde,

0: Frokostshowet er på plass her på P5 en fredag morgen. Og i dag så lurer jeg litt på, hva skal du i helgen? Og det jeg liksom er mest ute etter i dag, det er de kjedeligste og mest spennende tingene.
1: Ja, men kan man si at jeg skal se på VM, liksom? Det holder ikke i dag.
0: Ja,
1: det,
0: altså,
1: du, eller gjør det det?
0: Ja, du kan, du, ja altså, det er sikkert mange som kommer til å si det, da. Men vi kan ta et oppsamlingshit på det. Men jeg vil gjerne ha inn de ekstremt kjedelige tingene og de ekstremt spennende tingene, bare for å få liksom hele mangfoldet, da.
1: Ja, jeg kan jo begynne med å si at jeg skal ligge hjemme syk.
0: Ja, for det har du planlagt allerede.
1: Ja, ja, det vet jeg kommer til å skje. Så det er liksom mine helgeplaner.
0: Ja, og det kan jo nesten ikke bli kjedeligere enn det. Så prøv å slå Petter på et eller annet vis. Send inn noe som enten er litt mer spennende enn det, eller kjedeligere, på vår Snap PFMids.
1: Og jeg gleder meg, jeg skal se på Rambo. Jeg skal da benche Rambo, jeg, i helgen.
0: Kjører du da hele filmserien, eller?
1: Ja, ja. First Blood, First Blood 2.
0: First Blood, Second Blood, Third Blood.
1: Yes, Last Blood.
0: Det blir kjempeblad, Petter.
1: Ja, ja.
2: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Å, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
7: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
7: Eller
8: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er nå vi skulle det, vet du.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
13: Produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
19: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: kan jo være ålreit med 5000 kroner da, litt sånn ut av det blå, som du kanskje føler du har fortjent litt, for du har vunnet det på radio.
1: Ja, spesielt nå, det helg, det snart sommer, da det ekstra digg med litt ekstra penger.
2: Yes. Og fotball-VM og skal skjenke deg, og liksom, det mange kamper, ikke sant? Det ikke gratis å sitte og se på det, det for det så kjedelig at man må drekke.
0: Ja, ikke sant? Hvis du har lyst til å stikke av med disse pengene her, da er det en god mulighet nå. Altså, du må komme på ganske mange ord, 10 stykk faktisk, på samme bokstav, og det bare 30 sekunder å gjøre det på. Men det folk som har klart det før. Kanskje du en av de som får til dette her.
1: Det mulig.
0: Ja, men du må melde deg på.
2: Ja, det eneste du må huske egentlig er at du må sende tekstmelding og bruke kodord P5. Det må du huske. Navnet ditt regner med at du kan, det slenger du inn. Og så sender du den til 1904.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Jentene mine, skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Bank, bank.
16: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
17: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
16: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
17: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
16: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
17: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
16: Fantastisk.
17: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
18: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Vi er kort innom en god sommernyhet.
24: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
23: 2? En til deg og en til meg?
24: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
25: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
26: Dette er...

0: Klokka den ett minutt på sju, og her Stine Strander med siste nytt på P5.
1: Krigen i Iran over, det sa Donald Trump på et digitalt valgkampmøte i natt.
2: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it.
1: Det sier altså Trump, som også i går sa at en fredsavtale nær. Det har han sagt flere ganger tidligere, men Iran nekter for at det tilfelle. To tenåringer på 17 og 18 år pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden i går kveld. Mannen ble fratatt en sekk, og politiet sier de derfor vurderer hendelsen som ran. Begge tenåringene fra Halden. Det blir ingen streik i anleggsbransjen. I natt ble NHO Byggenæringen og Norsk Arbeidsmannforbund enige i lønnsforhandlingene. Partene kom til enighet i 15:30 etter en vanskelig mekling, skriver NTB. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner mer i timen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5, det er vi veldig glad for at du gjør. Petter Pilgaard er på plass.
1: Ja, det
0: er
1: heisan.
0: Og Martine Lunde.
2: Hallo.
1: Oppført meg sånn noenlunde hittil, tror jeg.
0: Ja, du har det.
1: Ja.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi har blitt kontaktet av personen som kjørte deg til jobb i dag, Martine. Altså taxisjåføren.
2: Herregud.
1: På ekte.
0: Ja.
1: Han du trodde egentlig ikke på en måte visste hvem du var.
0: Ja,
2: ja, for du spurte det, Petra, men tror du han visste hvem du var i og med at han satt og hørte på P5 på vei til jobb når jeg ble kjørt? Og jeg sa nei, han visste jo ikke hvem jeg var. Og tydeligvis da.
0: Det viser seg at han kanskje gjør det, skjønner du?
2: Herregud.
0: For nå har vi jo allerede snakket litt om han på morgenkvisten her. Du ble kjørt til jobb av en taxisjåfør som hørte på P5. Hørte på noen repriser, så du hørte på en måte litt deg selv og sånn da.
2: Ja, hørte på Florida spesial fra i går på nytt.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre mer fra taxisjåføren faktisk.
0: Vi skal høre mer fra taxisjåføren. Det har blitt en liten, jeg vet ikke, det er en liten fin konflikt mellom taxisjåføren og Martine. Mer om det etter. Delara her er sjelen.

0: taxisjåføren som kjørte Martine Lunde til jobb og sending i dag, har tatt kontakt med oss på Snap. Og det er jo en grunn til det, fordi Martine, du fortalte jo i dag at du satt i taxien, og så hørte de på P5 i taxien, og de hørte på en reprise av oss her i frokostshowet.
1: Ja, reprise fra i går med Florida spesial.
0: Ja, så du visste jo alt som skulle skje, så vi liksom tenkte sånn, det hadde vært gøy hvis du bare pranket taxisjåføren og begynte å late som du kunne se inn i fremtiden, og si hva som ble sagt på radioen da.
2: Ja, han skiter seg sikkert bare i balla.
1: Det hadde jo vært veldig gøy at jeg ikke kom på det før.
0: Og dette har da taxisjåføren din hørt, for han er jo tydeligvis P5-lytter, så her er hans innspill.
3: P5 Hits, det var jeg som kjørte Martine i dag. Og når jeg fikk bestillingen hennes, tenkte jeg at jeg skulle kjøre en dårlig prank på henne. Jeg skulle late som jeg var den sjåføren som kjørte henne helt i Furuset, og så kjørte rundt omkring.
0: For dette er en annen taxisjåfør du har sittet på med tidligere, som kjørte deg feil.
1: Han kjørte meg en veldig omvei. Han kjørte meg nedover mot Alnabru, og jeg tenkte sånn, er det veiarbeid? Nei da, det var ikke det. Nei. Så ja. Så han har jo fulgt med da.
0: Han har absolutt fulgt med, og han er ikke ferdig her, skjønner du.
1: Ok.
0: Fordi taxisjåføren din fra i dag, han fortsetter.
3: Etter å ha sett, eller hørt det dere sa på radio, at hun skulle kjøre en prank på meg, så sier jeg bare, neste gang så skal jeg kjøre en prank på henne, og den kommer til å være veldig dårlig.
0: Han er ikke ferdig enda, vent litt.
3: Bring it on.
2: Tror du han kommer til å sitte og spade på det der bestillingssystemet nå, eller? Ja, ja. Og prøve å ta den turen din, Martine?
1: Da skal jeg liksom begynne prankekrig med taxisjåfører.
0: Det er det du har gjort!
1: For nå må jeg ha pranker på plass, sånn tilfelle jeg får han.
0: Ja.
1: Så må jeg kunne pranke tilbake. Hvordan skal jeg gjøre dette her av dere?
2: Ja, er det noen som har noen forslag da? Hvordan kan Martine pranke han tilbake her? Ja. Altså hvis du har noe, så send inn på P5 Hits da.
0: Du har faktisk rett og slett startet en prankekrig med din egen taxisjåfør. Lykke til i all mulig fremtid, Martine Lunde. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: Så hyggelig at du har stått opp sammen med oss. Vi er frokostshowet på P5.
1: Og en av Norges største fotballspillere gjennom tidene kan levere voltmat hjem til deg, yes! Som han selv sier, da Ståle Solbakken ikke ville ha meg med på sitt lag, så var det Volt ville ha med han på sitt lag. Så nå kan han komme og levere mat til deg mens du heier på ditt lag, hvis du skjønner.
2: Er det han der Dønnum? Er det det?
0: Ja, for han ble jo ikke med i troppen, Dønnum.
2: Nei, han gjør ikke det, så har han blitt voltbud, eller?
1: Nei, ikke han.
2: Hæ?
1: Det er ikke han. Litt annen hårfarge, faktisk.
0: En fotballstjerne som har blitt matbud nå.
1: Ja, god trening, vet du.
0: Hvem er det? Det får du vite om ikke så alt for lenge.
3: Bli med på P5s festivalkasino.
2: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
0: Ja!
2: Så jeg gikk inn i velvet i natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Snurrer ruletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp, og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
0: Ja, det er ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
6: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
5: Ja.
7: Ja, da har du den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
18: Sikkert flere millioner.
17: Ja, eller kanskje milliarder.
18: Ja, sikkert.
19: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: har en fin fredag. Du hører på frokostshowet på P5.
1: Og nå, mine kjære venner, så er det fotball-VM. Jeg vet ikke om du har fått det med deg. Det er en her som har vært med og spilt ganske mange fotballkamper og VM. Faktisk, ingen har spilt flere kamper for Norge enn denne personen her.
0: Okay.
1: Han fikk ikke lov til å være med på

0: fredag morgen. Frokostshowet på plass. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard. Det er ikke formiddag ennå, selv om du er litt eldre enn meg.
2: Jo, det er litt, for at Vendela dro til Italia i dag. Hun sto, nå vet jeg faktisk hvordan det er å ligge igjen når en skal dra tidligere på jobb enn deg.
0: Åja, sånn jeg ja. Var oppe før deg.
2: Yes, hun skulle dro hjemmefra før fem. Officer, det var deilig å bare kunne snu ryggen til.
0: Plutselig er du sånne, det som bare ligger og drar
2: deg til,
0: jeg. Oi. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Og hvis du, som meg, lurer på hvilken billakkfarge som får mest fugledritt, ja da.
2: Det lurer jeg på, for at den skal jeg ikke ha.
0: Ja, da, selvfølgelig, du vil jo ikke ha den, ikke sant? Og det er faktisk en farge som får mye mer dritt enn alle, altså fra fugler da, enn alle andre farger.
2: Ja, bokstavlig talt.
0: Ja, det er riktig.
1: Spennende.
0: Mer om det om ikke så alt for lenge. Men nå er klokka 7:58. Her er Stine Strander med siste nytt.
3: I Trondheim slår nå politisjefen alarm om kriminelle barn. Gjennomsnittsalderen blant anmeldt ungdommer i Trønderbyen har falt til under 15 år, viser tall Klassekampen har fått. Det dreier seg om voldssaker og vinningskriminalitet, og tallene bekymrer politiet veldig. Krigen i Iran er over, det sa Donald Trump på et digitalt valgkampmøte i natt.
4: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it.
3: Det sier altså Trump, som også i går sa at en fredsavtale er nær. Det har han sagt flere ganger tidligere, men Iran nekter for at det er tilfelle. Politiet rykket sent i går kveld ut til en mulig knivstikking i Bergen, og en person er sendt til legevakt for behandling. En person er mistenkt og sitter i arresten. Ifølge politiet kjenner de to hverandre fra før. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hvilken bilfarge er det som får mest fugledritt?
1: Det lurer jeg på,
0: ja, det
1: for
0: lurer
1: det
0: jeg
1: er jo
0: på.
1: En bilfarge man ikke har lyst til å gå for. Men det er veldig gøy, fordi at Venke på Snap her, hun er ganske sikker på at du snakker om hennes farge på bilen.
0: Oh, ja.
1: Ja, så jeg tror hun sliter med mye fuglebæsj på bilen sin. Og hun har rød bil.
0: Hun har rød bil, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva? Da er det ikke så rart at du reagerer, for det er helt riktig. Røde biler får mye mer dritt fra fugler enn alle andre bilfarger.
1: Hæ? Men hvorfor er det en grunn til det, eller er det?
0: Altså, de klarer ikke helt å komme fram til grunnen her. Dette er en undersøkelse som britene har gjort med over 1000 biler i ulike farger, da, som de har sjekket. Og det viser seg da at 18% av all fugledritt havner på en rød bil.
1: Oi.
0: Altså 18% er jo, tenk deg hvor mange forskjellige bilfarger det finnes.
1: Ja.
2: Men den, kanskje den er synlig da? At det er, ja, litt sånn, det er jo bullseye, det er jo alltid rødt på et dartbrett for eksempel. Da skal, ja, du treffe, ja, den røde prikken.
0: Og det, ja, det er jo noen dyr som man tror reagerer på rødt hvertfall, så har man ikke helt funnet ut av det, for det er vanskelig å forske på. Men det står jo her at om fuglene faktisk foretrekker rødt, eller bare reagerer på sterke farger og blanke overflater, er de usikre på da. Men det er ingen tvil om at hvis du har en rød bil, så får du mye mer fugledritt å forholde deg til enn alle andre bileiere har. Og denne saken her fra TV2 handler også om hvor skadelig det kan være å få fugledritt på lakken.
2: Ja, det er ikke bra. Jeg skal begynne å gå med caps. Jeg er tynn i håret og blir solbrent. Da blir det illerød i isen.
1: Og da, du er redd de skal sikte på hodet.
0: Ja. Da tror jeg ikke du vil ha noe fugledritt oppi der. Fordi det står her at det er ikke bare det at liksom det lander på lakken, og at du kan liksom bare vaske det av igjen. Det oppstår en kjemisk reaksjon,
2: ja,
0: som gjør at det begynner å etse seg inn i fargen.
2: Yes, det er derfor du skal vaske det bort med en gang, vet du.
0: Ja, det er det som er så bra. Fordi jeg visste ikke, altså jeg er jo ikke bileier selv. Jeg har jo ikke lappen engang, ikke sant?
1: Har du ikke lappen, Kjell?
0: Nei, jeg har ikke lappen engang.
2: Da skal ikke du være til, for jeg fikk noe akkurat for et par uker siden. Kan ikke du møte opp lappen selv
1: da? På måneder siden.
0: Ja, du tok lappen på 2 måneder siden. Gratulerer med det, Magne.
2: Jeg har jo ikke lappen.
0: Men det, jeg synes det er så, det høres jo ut som det er noen som er i ferd med å dæve når det er fugledritt som har kommet på panseret ifølge denne TV2-saken her, for det står bare: oppdager du fugleskitt på bilen, bør du reagere så raskt som mulig. Står det bare. Det synes jeg er gøy. Fukt området godt med vann og lær skitten bløtgjøres noen minutter. Deretter løfter du den forsiktig bort med en myk mikrofiberklut. Ikke gni, ikke skrubb, ikke bruk papir.
1: Nei, vet du hva? Det er bare å endre bilfarge, folier bilen din, for dette her tar mye tid. Ja.
2: Dette høres ut som når jeg er på do, faktisk.
0: Ja, det gjør det faktisk. Det er mine toalettprosedyrer, dette her.

0: Her i frokostshowet så skal vi snart inn i skrifteboksen, vårt trygge rom, der du kan dele hemmeligheter og synder, og sannsynligvis også vil bli tilgitt av oss da. Hører jo til sjeldenheten at du ikke får en tilgivelse i skrifteboksen. I dag så skal det handle om en dame som har oppdaget at typen driver med noe snusk på internett.
1: Nei!
0: Jo.
1: Nei!
0: Jo, og det er lov å begynne å tenke ut hva dette kan være. Det er blant det mest kjente snusket du kan på en måte gjøre på internett i disse dager vi snakker om.
2: Se på kattevideoer.
0: Nei, vi snakker om OnlyFans.
1: Å nei!
0: Mer om det straks. Oi, oi, oi, oi.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Ok, alle sammen.
3: Det er nå. Hør da. Vi skulle
4: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Steinsprut.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Vi er kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
10: To? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: trenger kanskje tilgivelse fordi du har dritt deg ut. Synda! Da du på rett sted, vet du, vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har den siste tida oppdaget at samboeren min, over snart 8 år, driver på inne på OnlyFans. Og da det ikke det at han legger ut eget innhold, men ser på andres innhold, så vidt jeg skjønt her. Det står, jeg har funnet ut brukernavn og passordet. Jeg driver nå og chatter med jentene han har betalt for å snakke med, og spør hva som grensen deres for utroskap. Spent på responsen der, altså. Står det. Jeg ber om tilgivelse og råd om jeg begår eller blir.
2: Dumpan?
0: Ja, du mener det?
2: 100% dumpan. Hvorfor du sammen med en fyr som bruker penger på å finansiere livet til andre jenter sånn?
3: Har ikke du også hatt finansiert OnlyFans-konto, Martine?
2: Ikke min egen, jeg har ikke noen OnlyFans, men ja, jeg gjorde det ved en feil, for jeg var nysgjerrig på hva OnlyFans var, og klarte å betale en jente I mange måneder.
0: Du har abonnert på nesten et år på OnlyFans her.
2: Men jeg så ikke på det, men hvis typen min hadde, hvis jeg hadde funnet ut at han satt og betalte for å se jenter ta på seg selv på OnlyFans, jeg hadde dumpet han på sekunden, altså det finnes så mye gratis innhold der ute, han kan heller se på det, I stedet for å skulle betale en jente, nei, uaktuelt.
3: Hva hvis han liksom gjør det som research da? Skal liksom lære noen nye triks?
2: Nei,
3: det, nei. Nei, jeg bare spør jeg.
0: Da må han jo I så fall se på mannlige utøvere hvis han
3: Ja, det som regel to da.
2: Ja. Nei, det helt uaktuelt. Vet du hva, jeg får skikkelig vondt av det mennesket
0: her. Hva egentlig forskjellen på det da? Altså, om man betaler for det eller ikke? Hvis du
2: nei, men jeg tenker det finnes så mye gratis. Da du en jente du faktisk synes veldig flott og fin at du velger å betale henne for å se på innholdet hennes. Ja. I stedet for å finne en på nettet som du kan se på gratis.
0: Det det at du blir litt mer personlig liksom?
2: Ja, for de chatter jo med folk på OnlyFans. Det blir jo private samtaler. Hei, kan du filme en video hvor du tar på deg selv og sier navnet mitt? Det jo sånne ting som skjer.
0: Ja.
2: Ja. Så det der hadde vært helt uaktuelt for meg. Hun der må ikke tenke engang. Kvitt deg med han.
0: Da det en grei.
2: Ja.
3: Det ikke begynne å jobbe for PST. Du hadde funnet ut av nye crimes.
0: Ja, det også sant.
3: Det min påstand. Alle jenter kunne jobbet I PST. De finner ut av ting.
2: Ja.
0: Dump han og begynne med PST. Og du selvfølgelig tillit.

0: Hva med den stemningen her, dere? Litt mer tropisk. Palmer langs avenyene. Drinker med de villeste farger. De dummeste avgjørelser. Sånne ting skjer i Syden.
1: Åh, jeg elsker når du oppsummerer det her. Jeg drømmer meg bort,
2: jeg. Ja, og jeg er imponert at du egentlig husker at du har vært i Syden. For at det har ikke jeg pleid å gjøre.
0: Nei.
2: Bare sånn, hvorfor våkne her i Norge solbrent, liksom?
0: Jeg har bare vært her så fryktelig, fryktelig mange ganger. At noen ganger har det gått bra også. Og det er jo en Sydentur du kan vinne. Rett over 8 her i frokostshowet, hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt med alle hjelpemidler tillatt. Og så må du melde deg på.
2: Det må du. Da må du ta frem din sydendekkede telefon og sende en tekstmelding med kodord P5. Slenge navnet ditt og sende den til 1904.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass. Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
11: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka har så vidt passert 8, og her i frokostshowet får du nyhetene av Stine Strandir.
1: Norsk og internasjonal presse har publisert nesten 50 000 saker som omtaler Marius Borg Høiby siden han ble pågrepet i august 2024. Det viser tall P4-nyheten har fått av Retriever. Bare halvparten av alle barnefamilier som søker på ferietilbudet til Røde Kors får plass. Denne sommeren arrangerer de 65 gratis ferieopphold over hele landet, der totalt 3300 personer får delta. Og generalsekretær Grete Herlovsen sier pågangen er enorm.
2: Vi skulle gjerne ha doblet kapasiteten vår. Vi hører om barn som forteller at de etter å ha vært på ferie for alle endelig kommer tilbake til skolen og kan tegne ferien sin uten å tegne leiligheten som de bodde i fra før.
1: I Trondheim slår nå politisjefen alarm om kriminelle barn. Gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer i Trønderbyen har falt til under 15 år, viser tallet Klassekampen har fått. Det dreier seg om voldssaker og vinningskriminalitet, og tallene bekymrer politiet veldig. Nyhetene fikk du av Stine Strandir.

0: God morgen og god fredag. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og jeg misunner ingen som nå går inn i første fotball-VM med sin relativt nye, alt for fotballinteresserte kjæreste. Det er Magne Martine, du er jo en av de som kjenner på dette selv.
1: Ja, jeg merker at du sikter litt i meg nå, for at du titter veldig.
0: Ja, hvordan går det forløpig med dere? Altså, nå har det jo bare vært en dag i fotball-VM forløpig.
1: Vet du hva, jeg har ikke kjent så mye på det, for han reiste til Kristiansand i går kveld.
2: Ja, det er kanskje en grunn.
1: Ja, han kommer tilbake igjen i dag da. Så jeg har ikke merket så mye til den da.
0: Nei, da kan du ta denne historien som jeg skal fortelle nå snart, som litt sånn skrekk og advarsel på hvordan det på en måte kan gå.
1: Å nei.
0: Fordi i går så fikk jeg være med på en kompis av meg da, som er i samme situasjon som deg, bare at han er den fotballinteresserte i gjengen. Og jeg tror dama hans har begynt å få kalde føtter allerede. Hva skjedde der? Mer om det etter Noah Kahn. Dette her er Stick Season.

0: ber en stille bønn for alle de som nå opplever fotball-VM for aller første gang, sammen med sin nye kjæreste som er helt fotballgæren.
1: Ja, jeg skal jo inn i dette her nå.
0: Ja, ikke sant? Og ja. Nå kommer det en liten advarselshistorie for deg, Martine.
1: Jeg gruer meg allerede.
0: I går så skulle jeg se fotball-VM sammen med en kompis. La oss kalle han Chris, for det er det han heter. Så det er veldig ryddig sånn sett. Og han har nettopp, eller ikke nettopp da, de har vært sammen en liten stund, men fotball-VM er jo bare hvert fjerde år, så man kan jo være et forhold ganske lenge. Og tenke sånn, han liker fotball, han ser på det her og der. Og så vet man ikke hva slags høygir det går inn i når det plutselig er fotball-VM hvert fjerde år, da.
2: Hvor ille kan det bli, liksom?
0: Ja, nettopp. Og de har nettopp fått en baby, så det er liksom litt sånn, Chris burde jo være litt på hjemmebane egentlig og følge med der, da.
2: Jeg elsker når du sier burde. Nå gleder jeg meg.
0: Men så er det VM, da, og Chris har sagt ifra selvfølgelig til dama at akkurat sånn i går, klokka ni så begynner jo fotball-VM, da skal jeg bort til Ken. Så bare så du vet det, så det har vært planlagt lenge, liksom. Så den er grei da, og så begynner jo han å bevege på seg allerede i sånn seksdraget, og hun er sånn, men kampen begynner jo ikke før ni, hva er det som skjer nå? Og så sier han sånn, jo, men sendingen begynner sju, så jeg tenkte jeg skulle få med meg det da, og hun begynner å liksom sånn, det begynner å bare sånn, åja, ok, ja, det er shoppet, ja, jeg begynner å liksom ane at galskapen har gått litt lengre enn hun trodde da, men det er noe fair enough liksom. Så han beveger seg da ut, ikke sant, begynner å stikke mot meg, og så plutselig så, sånn syv minutter senere så kommer han tilbake igjen, og hun bare, hva er det du driver med nå? Og da sier han, jeg glemte fotball-VM-klistermerkealbumet mitt.
2: Oh. Men for å synes han overlever dette forholdet her.
1: Det er veldig gøy. Glemte klistermerkesamlingen av det siste fotballkamp.
2: Ja, men da lurer jeg på, sitter dere og blar i det klistermerkegreiene mens dere ser kamp, eller hva? Ja, det var greia siden han måtte ha med det.
0: Det var det vi brukte de to timene før kampen til. Det var det han ikke tørte å si.
1: Men har du vært og kjøpt flere klistermerker da?
0: Ja, jeg brukte 900 kroner i går på fotball.
1: Du tuller, Ken.
0: Nei, jeg gjorde det altså.
1: Å, herregud. Men jeg har jo skjønt nå at dette her er mer omfattende enn hva jeg trodde dette med fotball-VM. Ja. For jeg ble ringt opp av en journalist her om dagen, og den saken kom ut på TV 2 i går, og da er det også en parterapeut eller noe som er med og liksom skal gi råd. Og, ja, det kan jo bli utfordrende nå som typen til Martin skal se fotball. Og jeg bare sånn, hva er dette her for noe?
2: Jo, men dette her, det er mange forhold som ryker her, ikke sant? Det er altså, folk går jo ut av sitt gode kinn. Ja, de driter i at de er unger. De skal se kamp. Samme pokker, hva det går utover.
0: Så lykke til, Martine.
1: Takk.

0: Det er Cecilia som kan vinne sydentur denne fredagen her. God morgen, Cecilia.
1: God morgen.
0: Du har samlet en gjeng på jobben, så vidt jeg har skjønt.
1: Ja, i stedet for å følge med på møte, så skal det hende hjelpe med. Så det blir veldig bra.
2: Og er hele gjengen fyllesyke etter å sitte oppe hele natt?
1: Nei.
0: Nei,
2: det er en fordel.
0: Så de er klare. Hva slags bransje er det du er inne? Altså, hva slags folk er det? Quizmesternes landsforbund, eller hvem er det du har samlet her?
1: Nei, nå har jeg samlet mitt beste veivesendag på trafikkstasjonen i Molde, så det blir bra.
2: Det er herlig, da går det strak av vegen da.
0: Ja, det gjør det nok. Ok, fem spørsmål da på ett minutt er det som må til for å vinne en sydentur. Alle hjelpemidler er tillatt, men jeg regner jo da med at dere skal prøve å få til dette sammen.
1: Ja, prøve det. Litt sånn chat-GPT, kanskje litt sånn allmennkunnskap.
0: Ja.
1: Så ja, prøve så godt vi kan, tror jeg.
0: Ok, men er du klar til å kjøre i gang?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.

0: fredagsstemning her i frokostshowet med Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Nå det jo en liten stund siden jeg kom hjem fra Meksiko.
0: Ja.
1: Jeg kom vel hjem i april, vil jeg tippe.
0: Ja, det en stund siden nå.
1: Ja, og siden jeg kom hjem, altså med en gang jeg satte meg i sofaen, så tenkte jeg sånn, det lukter litt grann rart her.
0: Okay.
1: Det lukta liksom litt surt, og jeg tenkte sånn, er det meg som lukter?
2: Eller har gubben vært alene hjemme?
1: Ja, det var en litt sånn rar lukt der. Og denne lukta har jeg lukta nå til i går. Jeg har prøvd å finne ut hva det er så lenge, har ikke klart å finne ut av det. Men nå, dere.
0: Nå har du funnet ut av det?
1: Jeg har funnet ut av det. Og ekkelt er alt jeg har å si.
2: Er det noe som har dødd?
0: Hva er det som lukter i Martines leilighet? Svaret får du snart.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Steinsprut.
13: Prisbilgass. 09090.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Bank, bank.
19: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
19: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
19: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
19: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
8: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle det, vet du!
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka er 8:30, og Stine Strander er klar for å gi deg nyhetene her på P5.
1: Allerede om 6 år vil det være flere eldre enn unge i Norge, viser den nye befolkningsfremskrivningen til Statistisk sentralbyrå.
2: Ja, så det er en viktig trend at befolkningen blir eldre, og allerede i 2032 så vil vi få flere gamle, altså de som er over 65 år, enn unge her i landet, altså de som er under 20.
1: Det fortalte forsker Sturla Løkken. Norsk og internasjonal presse har publisert nesten 50 000 saker som omtaler Marius Borg Høiby siden han ble pågrepet i august 2024. Det viser tall P4-nyheten har fått av Retriever. Politiet i Bergen rykket ut etter meldinger om at det var avfyrt skudd med våpen ved Damsgård. De har kontroll på 2 personer. Ingen er skadet. De har funnet et gassvåpen på stedet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette er frokostshowet med Martine Runde.

0: Oslo. Det er bare ett tog i dette landet som går på tida, og det er fredagstoget til frokostshowet.
1: Tequila-toget.
0: Tequila-toget, ja. Nå er det ikke så alt for lenge til det går, og måten vi gjør dette på er at vi fyller toget med folk som roper fredagen inn på vår snap P5 Hits. For eksempel sånn som dette, Petty.
2: Fredag!
1: Eller det er sånn, ikke stilletoget for å si det.
0: Det er ikke stillekupen, nei. Eller sånn som dette, Martine.
3: Det er endelig fredag!
1: Ja, du har Ken.
2: Fredag!
1: Ja, da, vi er ikke kresne. Nei, vi er bare rause. Alle kan få lov til å bli med.
0: Vi tar imot alt som kommer vår vei, vi faktisk. Så rop fredagen inn på vår snap P5 Hits. Fredagstoget går snart.
2: Fredag!
0: Pausa! Magnetic!

0: Man må jo ha noen faste fredagstradisjoner, og her i frokostshowet så har vi noen. Vi har blant annet fredagslåtduellen. Skal i gang med den straks. I dag så er det Petter og jeg da, Ken, som skal velge ut hver vår låt som vi mener kan være fin å spille når helgen starter. Så er det du som bestemmer hvilken låt du vil høre i sin helhet.
1: Ja, det er litt sånn destinasjonsbasert låtduell i dag.
0: Ja, litt, eller vi skal på reise, ja.
1: Ja. Mm,
0: det er helt riktig, reisespesial i fredagslåtduellen, rett etter klokka ni.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du,
5: mm?
4: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som er utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene. På elbil.no.
2: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra Vest. Og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: Dette er Frokostshowet.

0: 9, og Stine Strander sitter klar med nyhetene her på P5.
1: Allerede om 6 år vil det være flere eldre enn unge i Norge, viser den nye befolkningsfremskrivningen til Statistisk sentralbyrå.
2: Ja, så det er en viktig trend at befolkningen blir eldre, og allerede i 2032 så vil vi få flere gamle, altså de som er over 65 år, enn unge her i landet, altså de som er under 20.
1: Det fortalte forsker Sturla Løkken. En mann i 40-årene er nå tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student i en taxi i Oslo tilbake i 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med et DNA-treff fra en ny voldshendelse i 2024, skriver Avisa Oslo. Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Politiet i Bergen rykket ut etter meldinger om at det var avfyrt skudd med våpen ved Damsgård. De har kontroll på 2 personer. Ingen er skadet. De har funnet et gassvåpen på stedet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: er klart for fredagslåtduell i frokostshowet. To radiopersonligheter, to låter, bare en vinner.
1: Og to destinasjoner.
0: Og to destinasjoner. Hvilken fredagslåt er det du vil høre? I dag så kan du velge mellom Petter sin og Ken sin. Send det inn på vår Snap P5 Hits. Jeg har jo fotballfeber nå. Altså nå er det fotball-VM, så det gjenspeiler jo den låta jeg har valgt ut. Jeg har valgt en fotball-VM-låt, rett og slett. Og vi skal reise både i tid, for vi skal tilbake til 2010, men også i sted, fordi den her er da fra fotball-VM i Sør-Afrika, den låta her.
1: Oi, såpass.
0: En av mine absolutte favoritt-fotball-låter. Dette her er Kanan, Waving Flag.

0: Vil du ha flagg som vifter og fotballstemning, så da må du stemme på meg, på Ken og på Kanan sin wave and flag.
1: Eller vil du ha...
0: Og litt sexy sax. Da må du stemme på Petter og Alex Gaudino, Destination Calabria. Send inn på vår Snap P5 Hits. Mens du tygger på det, her er Chainsmokers og Coldplay. Up in the-

fredag morgen. Vi er midt i fredagslåtduellen her i frokostshowet. To låter. En plukket ut av Petter Pilgaard, og en plukket ut av meg, Ken Vasenius Nilsen. Det er du som har valget. Hva er den beste av disse to låtene på en fredag? Send det inn på vår Snap P5 Hits. Jeg har jo gått for fotballfeber i dag, rett og slett fordi jeg har det selv. Så jeg har gått tilbake til 2010, til fotball-VM i Sør-Afrika. Canaan, wave and flag. We are the

0: luften.
1: Det er så beinhard saks på den låta der. Ok, nå er det jo stemmetid da. Martine, du sitter på snappen der borte.
2: Jeg tror det aldri har ramlet inn så mange snapper.
1: Oi.
2: Altså, det bare kommer mer og mer her. Det virker som at folk er, har ganske mye meninger om hvilke sanger som skal spilles i dag.
1: Kanskje fredagsstemningen står litt i taket der ute i dag.
2: Ja, så jeg får bare åpne noen da.
1: Ja, her første til tre stemmer altså.
2: Her har vi en fra en som kaller seg Larsen.
1: Ja.
2: Bli litt master med den sangen der, Pilgård. Så denne går til Ken og Ninja.
1: Ok, katta mi er med også, ja, det er bra.
2: Ja, og så kan vi åpne fra Chris. Han stemmer også på Ken.
1: Oi, er det 2-0 allerede?
2: Mm-hmm.
3: Ja, det er litt vanskelig å slå sånne fotballgreier.
2: Men så har vi jo kapteinen som skriver panneluggen til Petter i dag.
1: Oi, da er det 2-1.
3: Kaptein og jeg er på lag, vet du.
2: Så har vi Monica. Petter uten tvil.
1: Oi, 2-2.
3: Oi, wow, dette blir spennende. Dette er som en fotballkamp da.
2: Ja.
3: Blir det straffekunk, eller blir det sudden death?
2: Nei, ok, skal Kine eller Chris få lov til å avgjøre dette?
1: Asj, det er ikke ta. Petter, du...
3: Nei, bestem du ikke.
1: Fordi,
3: det er din tur, skjønner du.
1: Fordommene mine sier at Chris er mer opptatt av fotball.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg går for han, ja.
2: Du går for Chris?
1: Ja.
2: Det var lurt, faen stemmer på Ken.
1: Ja! Ja, fantastisk.
3: Ja, jeg applauderer.
1: Ja, for du, altså, du...
3: Jeg har jo ikke konkurranseinstinkt, jeg
1: nei,
3: vet du. Så jeg tenker at hvis folk vil høre fotball, så skal de få lov til å høre fotball. Kan jeg feste og ha de minne for meg selv?
1: Ja, du kan dra til Calabria i ditt eget hode, Petter.
3: Ja.
1: Så stikker vi tilbake til 2010, til fotball-VM i Sør-Afrika. Her er Kanan, Wave and Flag. Det er fotball-VM, folkens. Woo!

0: Vinneren av fredagslåtduellen i dag, Kanan, Wave and Flag, fotball-VM-låt plukket ut av meg.
1: Ja, gratulerer, Ken.
0: Tusen takk.
1: Det er catchy, altså.
0: Det er en av de bedre fotballlåtene, synes jeg. Og nå skal vi jo da ta en oppsummering på hvem som egentlig vant. Altså, jeg vant jo nå da, med å være den første til tre stemmer, men vi pleier å telle opp sammendraget også, bare for å se om det er en liten trøstepremie til Petter der.
1: Og når også vil bli med meg til klubben i Italia.
0: Ja, ikke sant?
1: Destination Calabria.
2: Vet du hva, det tok sin tid å telle opp her, for det kom inn veldig mange snapper, og jeg satt der, og det var egentlig, altså, på den ene jeg åpner, Ken, neste, Petter, Ken, Petter, Ken, Petter, så tenkte jeg, herregud, dette er jo kjempejevnt, og så var det to snapper igjen, og det var likt mellom dere,
0: oi,
2: og hva tror dere skjedde da? Første snappen jeg åpner, Ken, neste, Petter, så det ble uavgjort,
0: nei!
2: Det var helt likt i dag.
1: Ja, men det er deilig, da er vi like liksom.
0: Ja, vi er det.
1: Er ikke det litt deilig, eller er det nedlag, Ken?
0: Nei, jeg...
1: Du fikk jo spilt sangen din.
0: Altså, det er mitt navn som går inn i historiebøkene her. Det er ingen som leser om det at du egentlig spilt uavgjort liksom. Så det er jeg som vant i dag, det er ikke noe tvil om det. Nå, Cheat Codes og Edward Maya.

0: Vi har blitt kontaktet av personen som kjørte deg til jobb i dag, Martine. Altså taxisjåføren.
1: Herregud.
2: På ekte. Ja. Han du trodde egentlig ikke på en måte visste hvem du var.
1: Ja, ja, for du spurte det, Petra, men tror du han visste hvem du var i og med at han satt og hørte på P5 på vei til jobb når jeg ble kjørt? Og jeg var sånn, nei, han visste jo ikke hvem jeg var. Og tydeligvis da.
0: Det viser seg at han kanskje gjør det, skjønner du?
1: Herregud.
0: For nå har vi jo allerede snakket litt om han på morgenkvisten her. Du ble kjørt til jobb av en taxisjåfør som hørte på P5. Mm-hmm. Hørte på noen repriser, så du hørte på en måte litt deg selv og sånn da.
1: Ja, hørte på Florida spesial fra i går på nytt. Ja.
2: Nå skal vi høre mer fra han taxisjåføren, faktisk.
0: Ja, vi skal høre mer fra taxisjåføren. Det har blitt en liten, jeg vet ikke, det er en liten fin konflikt mellom taxisjåføren og Martine.
3: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i P5s Festivalkasino.
4: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
5: Ja, jeg er veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
4: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som er glade for å bli med på festival, da?
6: Yes, det er samboeren min.
3: Yeah. Meld deg på P5s Festivalkasino i lyden av Norge-appen. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og

0: Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 50 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Steinsprut. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: taxisjåføren som kjørte Martine Lunde til jobb og sending i dag har tatt kontakt med oss på Snap. Og det er jo en grunn til det, fordi Martine, du fortalte jo i dag at du satt i taxien, og så hørte de på P5 i taxien, og de hørte på en reprise ja. Av oss her i frokostshowet.
1: Ja, reprise fra i går med Florida spesial.
0: Ja, så ja. Du visste jo alt som skulle skje, så vi liksom tenkte sånn, det har vært gøy hvis du bare pranket taxisjåføren og begynte å late som du kunne se inn i fremtiden, ja. Og si hva som ble sagt på radioen da. Ja,
2: han sliter seg sikkert bare i balla. Ja. Ja.
1: Det hadde jo vært veldig gøy at jeg ikke kom på det før.
0: Og dette har da taxisjåføren din hørt, for han er jo tydeligvis P5-lytter, så her er hans innspill.
3: P5 Hits, det var jeg som kjørte Martine i dag. Og når jeg fikk bestillingen hennes, tenkte jeg at jeg skulle kjøre en dårlig prank på henne. Jeg skulle late som jeg var den sjåføren som kjørte henne helt i Furuset, og så kjørte rundt omkring.
0: For dette er en annen taxisjåfør du har sittet på med tidligere, som kjørte deg feil.
1: Han kjørte meg en veldig omvei. Han kjørte meg nedover mot Alnabru, og jeg tenkte sånn, er det veiarbeid? Nei, det var ikke det. Nei. Så ja. Så han har jo fulgt med da.
0: Han har absolutt fulgt med, og det, han er ikke ferdig her, skjønner du.
1: Ok.
0: Fordi taxisjåføren din fra i dag, han fortsetter.
3: Etter å ha sett, eller hørt det dere sa på radio, at hun skulle kjøre en prank på meg, så sier jeg bare, neste gang, så skal jeg kjøre en prank på henne. Og den kommer til å være veldig dårlig.
0: Han er ikke ferdig enda, vent litt.
3: Bring it on.
2: Tror du han kommer til å sitte og spade på det der bestillingssystemet nå, eller? Ja, ja. Og prøve å ta den turen din, Martine?
1: Skal jeg liksom begynne prankekrig med taxisjåfører?
0: Det er det du har gjort!
1: For nå må jeg ha pranker på plass, sånn tilfelle jeg får han.
0: Ja.
1: Så må jeg kunne pranke tilbake. Hvordan skal jeg gjøre dette her av dere?
2: Ja, er det noen som har noen forslag, da? Hvordan kan Martine pranke han tilbake her? Ja. Altså, hvis du har noe, så send inn på PTM Hits, da.
0: Og så har faktisk rett og slett startet en prankekrig med din egen taxisjåfør. Lykke til i all mulig fremtid.

0: because my dreams are bursting at the seams. Her i frokostshowet så skal vi snart inn i skrifteboksen, vårt trygge rom, der du kan dele hemmeligheter og synder, og sannsynligvis også vil bli tilgitt av oss da. Hører jo til sjeldenheten at du ikke får en tilgivelse i skrifteboksen. I dag så skal det handle om en dame som har oppdaget at typen driver med noe snusk på internett.
1: Nei!
0: Jo.
1: Nei!
0: Jo, og det er lov å begynne å tenke ut hva dette kan være. Det er blant det mest kjente snusket du kan på en måte gjøre på internett i disse dager. Vi snakker om...
2: Se på kattevideoer.
0: Nei, vi snakker om OnlyFans.
1: Å nei!
0: Mer om det straks.
3: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Her ute finner du roen.
7: Ja, jeg er klar, bare begynne. Ja.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
8: Nett med eget nett.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
19: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
14: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Du?
13: Mm.
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: trenger kanskje tilgivelse fordi du har dritt deg ut. Synda! Da du på rett sted, vet du, vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har den siste tida oppdaget at samboeren min over snart 8 år driver på inne på OnlyFans. Og da det ikke det at han legger ut eget innhold, men ser på andres innhold, så vidt jeg skjønt her. Det står, jeg har funnet ut brukernavn og passordet. Jeg driver nå og chatter med jentene han har betalt for å snakke med og spør hva som grensen deres for utroskap. Spent på responsen der, altså. Står det. Jeg ber om tilgivelse og råd om jeg begår eller blir.
2: Dumpan?
0: Ja, du mener det?
2: 100% dumpan. Hvorfor er du sammen med en fyr som bruker penger på å finansiere livet til andre jenter sånn?
3: Har ikke du også hatt finansiert OnlyFans-konto, Martine?
2: Ikke min egen, jeg har ikke noen OnlyFans, men ja, jeg gjorde det ved en feil, for jeg var nysgjerrig på hva OnlyFans var, og klarte å betale en jente I mange måneder.
0: Du har abonnert på nesten et år på OnlyFans her.
2: Men jeg så ikke på det, men hvis typen min hadde, hvis jeg hadde funnet ut at han satt og betalte for å se jenter tape seg selv på OnlyFans, jeg hadde dumpet han på sekunden, altså det finnes så mye gratis innhold der ute, han kan heller se på det, I stedet for å skulle betale en jente, nei, uaktuelt.
3: Hva hvis han liksom gjør det som research da? Skal han liksom lære noen nye triks?
2: Nei,
3: det, nei, jeg bare spør jeg.
0: Da må han jo I så fall se på mannlige utøvere hvis han
3: ja, ja, det som regel to da.
2: Ja. Ja, nei, det helt uaktuelt. Vet du hva, jeg får skikkelig vondt av det mennesket
0: her. Det noe, hva egentlig forskjellen på det da, altså om man betaler for det eller ikke?
2: Hvis du nei, men jeg tenker det finnes så mye gratis. Da du en jente du faktisk synes veldig flott og fin at du velger å betale henne for å se på innholdet hennes, ja. I stedet for å finne en på nettet som du kan se på gratis.
0: Det at det blir litt mer personlig liksom?
2: Ja, for de chatter jo med folk på OnlyFans. Det blir jo private samtaler. Hei, kan du filme en video hvor du tar på deg selv og sier navnet mitt? Det jo sånne ting som skjer.
0: Ja.
2: Ja. Så det der hadde vært helt uaktuelt for meg. Det må ikke tenke engang. Kvitt deg med han.
0: Da det en grei.
2: Ja.
3: Tenk å begynne å jobbe for PST. Du hadde funnet ut av nye crimes.
0: Ja, det også sant.
3: Det min påstand. Alle jenter kunne jobbet I PST. De finner ut av ting.
2: Ja.
0: Dump han og begynn med PST. Og du selvfølgelig tillit.

0: Vi er beæret at du har valgt å høre på oss. Vi er frokostshowet på P5, og du kan blant annet glede deg til Ed Sheeran, for du får snart As Is Am. Steinsprut. Lysbilgass.
1: 0909. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vi kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
10: To? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka tikker mot helg for oss i frokostshowet og mot sending for Vidar Lill.
1: Hei! Og det er ganske mange pedagoger og barnehageansatte i min barnehage nå, Petter Pilgaard, som etterlyser en som kan stille på dugnad for å male furuen.
0: Det er din skyld, Petter.
2: Ja, sorry, jeg så noen bilder skjønner fra innsiden av barnehagen til datteren til Vidar Lill, og jeg var ikke så veldig imponert.
0: Ja, interiøret var for støkt, synes du.
2: Ja, det var tegnekast 1. Jeg beklager det også.
1: Det er mye furu, det er det. Ja. Veldig ofte i barnehager, kommunale barnehager. Men de har sagt nå, du er hjertelig velkommen når som helst, Petter.
2: Ja, takk. Jeg skal sjekke litt.
3: Du, Petter, hadde ikke du fri helga? Skulle ikke du bare ta det rolig?
2: Jo, det skal ikke du si høyt nå.
1: Det er meldt dårlig vær også, og det er jo perfekt med en liten malesesjon.
2: Ja, hadde ikke det vært bra?
0: Det er den kjeften din, Petter, altså du snakker deg inn i ting som du aldri kommer deg ut av igjen.
2: Jeg har litt sånn vondt i halsen faktisk, ja. Så kanskje ta det neste helg.
0: Ja, du må utsette det neste helg da.
1: God bedring, Helga, Petter, og god helg til dere andre. Bli værende på P5, det blir festivalkasino i P5-lunchen. Du kan melde deg på i Lyden av Norge-appen.
0: Vi sier ha det med Sienna Spyro, det her er Die on this Hill. Got me.

0: Hva skjer nå?
1: Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm!
0: Alarmen har gått, fordi i dag så starter jeg, Vidar Lill, P5-lunsjen på en litt annen måte enn vanlig. For akkurat nå, inne på Ullevål, så står min aller beste venninne, Biora Sardarian, og tror at hun skal i et møte med Lærøy. Kanskje breike litt om syltetøy og saft og sponsor og sånn. Biora, det skal du selvfølgelig ikke. Kjære Biora, du har spekulert fælt, og i dag skjer det. Du skal endelig drikkes ut. Så nå må du følge Nora, Silje og Bianca sin kommando, ok? Lykke til på strippekurset. Rett ved Karl Johan der, og så ses vi i Warszawa om noen timer. Det var alt! Nå tilbake til P5-lunsjen.
2: You know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday, then. It's Saturday, Sunday.
4: God fredag!
5: Fredag! Velkommen til fredagstoget. Avstigning alle sider. Please mind the gap.
0: Endelig har vi kommet til ukas beste dag. Og vil du være med i fredagstoget i dag, send oss en hilsen inne på Snapchat, P5 Hits. Sånn kan det for eksempel høres ut, eller sånn her.
6: Fredag, fredag,
0: fredag,
6: fredag,
0: fredag,
6: fredag,
0: fredag. Velkommen

say goodbye. Hvis du skal på fotball-VM i USA, da har du gode sjanser til å se Kygo i sommer. Men ellers så det på forløpig altså ikke noen Norges besøk på plakaten hans. Han skal innom både Schweiz, Frankrike, Tyskland og selvfølgelig spille en del i statene hvor han bor. Men Norge, ikke i år altså. Hvis du nå allikevel da tenker, ja ja, hvis jeg skal til USA og se på VM-kamper, få med deg Palm Tree Music Festival i på The Hamptons, eller så det Sports Illustrated, hvor du kan se Kygo, samtidig som du ser VM.

0: Vi kommer jo ikke helt unna fotball-VM, og jeg har ikke sett noe av kampen enda, men jeg har sett Shakira synge på åpningsseremonien. Og jeg litt skuffet, altså. Jeg skal fortelle deg hvorfor veldig snart. Det blir også Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr. Ja.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
11: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

sluttkampen av fotball-VM, men jeg tunet selvfølgelig inn TV-en rett før kampen, da Shakira og Burna Boy skulle åpne fotball-VM 2026. Fordi Bad Bunny la jo lista skyhøyt under Superbowl tidligere I år. Hey.

for å si det sånn da, mine forventninger til Shakira og Burna Boy i går var sånn, ok, hvordan skal de overgå Bad Bunny liksom? Det var huet mitt. Så når de da kommer ut på scenen og gjør låta Die Die, det er jo fete dansere, og Shakira ser helt en million ut, og... Men så reagerer jeg på at den lyden der, du vet når du ikke hører pusting for eksempel, når de danser Shakira danser masse, men den puster ikke mikrofonen, så er jeg sånn, ah, det er playback, ass. De åpna fotball-VM med playback, Shakira og Burna Boy. Er det innenfor?

0: var hans beste. Du fikk Avicii på P5 Without You, og musikken fortsetter om 3 minutter. Og da skal vi til en personlig favoritt fra Harry Styles, American Girls. Og så har vi med 12 to 12. Solid spillist i dag, altså. Banger på banger. Endelig fredag.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
5: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: I 2024 så deltok jeg, Vidar Lill, sammen med Jon Arne Riise I 16 ukers helvete på TV Norge. Og siden den gang så har begge klart å holde ganske godt på treningen, men Jon Arne Riise nok hakket mer ekstrem enn meg, det leser jeg I VG I dag. For han trener nå nemlig til både boksekamp mot Petter Northug og til Ironman. Og Ironman det sykeste omtrent du kan gjøre innenfor trening, ifølge meg. Altså. Du svømmer først 4 kilometer på havet, så sykler du over Hardangervidda, jeg tror det 180 kilometer, og så løper du et maraton på slutten her opp til Gaustatoppen, altså masse høydemeter. Så Jon Arne Riise han ligger ordentlig hardtrening. Han avslører at han trener cirka 20 timer I uka, og sliter litt da med å hvile og sove nok. Og en annen som også trener til Ironman, det komiker Maria Stavang, som du kan se I svart trøye på VGTV. Og hun møtte jeg under rød løpe på Gullruten, og da sa hun følgende om Ironman.
1: Folk driver med selvskading, og jeg har funnet en egen måte å selvskade meg selv på. Hvor mange kilometer sykler og jogger du I uka nå?
2: I uken? Nei, jeg ligger vel og vaker på sånn 180 kilometer I uken, kanskje. Da rømmer du fra noe.
0: Syke det. Lykke til, Maria.

0: Synd om hun vant pris I går. Hvilken? Det skal du få svare på nå etter klokka 11. Før den tid så blir det Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Og så går det snart et fredagstog. Send inn din hilsen på Peppermates på Snapchat.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsesse.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 50 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
11: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ora!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Åh, herregud.
15: Yeah!
16: Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på da?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
18: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: gratulerer til Synnevo, som i går vant prisen årets nynorskbruker. Prisen den deles hvert år til en deles ut hvert år til en nynorskbruker som gjør at språket blir mer synlig, og det det jo ingen tvil om at Synnevo har gjort de siste årene. Tidligere så har blant annet min radiokollega Ronny Bredde Aase fått prisen for eksempel, og Synnevo hun sier i en pressemelding at dette var utrolig stas. Selv om nynorsk alltid har kommet naturlig for meg, dette veldig trivelig å få en slik pris. Men hvorfor ville Synnevo egentlig synge på dialekt? Hvorfor ikke engelsk eller bokmål?
1: Nei, det handler jo mest om at for det første at jeg ikke hadde hørt popmusikk på min dialekt før, og den musikken jeg har hørt som liksom med dialekter som ligner på min, kanskje liksom noe litt annet enn det jeg hadde lyst til å gjøre selv, og bare at jeg vet jo at mange assosierer fjelldialekter, både sånn telemarksdialekter og gudbrandsdøl med liksom bønder og fjell og eventyr, og jeg var liksom usikker på om folk klarte å høre låtene mine og liksom ta det for poplåter, eller om de bare kom til å henges ut med dialekter.

I går besøkte de Oslo for første gang på mange, mange år. Gruppa TLC, som jo var gigantiske på 90-tallet. 96 og 99 kommer den låta her. Og anmelderen fra NRK var ikke overbevist første halvdel av konserten. Jeg leser anmeldelsen inne på NRK. Ternekast 3. Han sier at første del av konserten var bare en DJ som drev å fyre opp alt for syrete greier i bakgrunnen, og at jentene selv tok seg en lang pause fra scenen. Altså gikk av scenen. Men så heldigvis, i det anmelderen hadde tenkt til å bare stryke hele konserten, så tok jentene hitsene. Altså, No Scrubs, Waterfalls. Og så tok de konserten liksom litt ned, at det ikke bare er han der blakka, blakka, blakka i bakgrunnen. Og da ble det veldig mye bedre. Han sier også at publikum var i ekstase, og at ikke minst det ble kjempeallsang da, på Waterfalls og No Scrubs selvfølgelig.

0: FM Hits, og ukas aller beste dag feirer vi med et fredagstog veldig snart. Har du lyst til å være med? P5 Hits på Snapchat, send en lydmelding eller videosnap, og så blir det veldig snart Alex Warren og Fever Dream.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ni-ish da.
3: Ni-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
2: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Steinsbrud. Rysbilgass.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
17: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: FMs festivalkasino.
1: De vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer ruletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Don't

0: neste dag.
1: Hallei!
0: Og hvis du er ny her på PP-Mids, så vil jeg bare ønske deg velkommen til kanalen med de aller beste lytterne. Altså, vi er en gjeng med mye forskjellig. Forskjellige meninger, forskjellige adresse, forskjellige alder, kjønn, dialekt. Men vi er allikevel ganske gode venner, altså. Vi lytter til hverandre, vi gir både ris og ros og tilbakemeldinger. Og er det en ting jeg helt sikker på? Hadde vi møttes på fest, hele P5-gjengen, we would have one hell of a party! Oh! Velkommen til P5! I dag har vi med oss Bjørnar.
2: Yippie-ki-yay! Det er fredag!
0: Vi har med oss også...
3: God fredag!
0: Markus!
4: I dag er det fredag, og sånn som de sier i Østfold. Det er ille bra, vet du. Det er ikke større enn prim. God helg!
0: Ida!
5: Fredag!
0: Og Simon!
6: Da var det jagge med fredagen igjen, da. Da må jeg få ønske dere på P5 Hits en fantastisk fredag. Det er
4: fredag!
0: Fredag! Sleng deg på, du også. P5 Hits på Snapchat. Og så skal vi til en knallsterk fredagsløt fra Bausa. Dette er Magnetic.

0: og snart Bargy og ses igjen. Tate McRae også rett rundt hjørnet. And just keep watching. Har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
4: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Er det ikke nå?
6: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå?
7: Nei, men nå!
8: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som du kunne.
10: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Ja, da rundt den, ja.
13: Åh, det typisk min flaks.
12: Åh, Anne, det litt krise her. Det tomt for
14: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til
15: overs. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Ramberg, en ung og lovende artist. Du har sikkert også sett ham på TV. For eksempel i Snøfall, du vet den julekalenderen til NRK, eller hva med Flus, hvor han spilte karakteren Babs, eller Royal Teen på Netflix, eller kanskje i den nye filmen Kraken. Bardi har åpenbart mange talenter. Dette en av sommerens fineste låter, synes jeg.

0: Er du keen på litt fløyelsmyk mannfolkstemme? Da må du bli værende på BFM. Veldig snart Somber med Homewrecker. Nå skal du få Louis Capaldi med Forget Me.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: God sommer, dere! Koster dere!
8: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Steinsprut. Rispilglass.
10: 0909. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne og køsystem. Aner du det?
16: Nei,
15: ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: For siste gang i år skal jeg, Vidar Lill, veldig snart snurre rulletten i festivalkasinoet. Til nå har vi delt ut 100 festivalbilletter. Blir det deg i dag da? Meld deg på i Lyden av Norge-appen. Nina, du skal på Stavernfestivalen!
1: Oh! Ja, gratulerer!
2: Så gøy.
3: Nei, det er sant.
0: Du har vunnet 2 billetter til Stavern og 2 billetter til Idyllfestivalen.
3: Åh, så gøy.
4: Oi, tøft. Moro.
0: Du skal på Idyllfestivalen.
3: Yes, herregud, så gøy.
2: Oi, yes.
5: Jeg er så konge.
0: Du har nettopp vunnet 2 festivalbilletter med camp inkludert.
3: Oi!
0: Skal plukke opp telefonen og ringe veldig, veldig snart, altså. Så sleng deg rundt. Lyden av Norge-appen. Festivalkasino. Meld deg på mens vi hører Summer. A home record.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett deg eget
3: nett. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
10: Vi kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
10: To? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
1: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Nå det slut. Det melder regissør Sam Levinson og HBO bekrefter.
1: I feel like I would look so sexy pregnant. Maddie, please do not get pregnant. Wait, why do you look like that?
2: Like what?
1: Like a country music star.
2: In a good way or a bad way?
1: Bitch, you better be joking.
0: Oh, serien Euphoria historie. En serie som virkelig tok pusten fra meg og veldig mange andre i sesong 1, og som fortsatte da å engasjere og sjokkere i sesong 2. Vi følger Zendaya som spiller en rusmisbruker, og det et slags high school drama fra USA da. Men så ble det rampa i sesong 3 altså. 4 år brukte de på å lage den siste sesongen, og allerede der har de nok mistet veldig mange fans. Og så manuset i sesong 3 rett og slett sinnssykt svagt og urealistisk. Altså, ikke at sesong 1 og 2 var helt sånn, oh wow, det som å se meg liksom. Men sesong 3, nah. Så da sier vi rest in peace da, Euphoria. Takk for alt.

0: Kygo med Save My Love.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på
9: biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
13: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Prisbilgass 090-09.
8: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!
16: Anne, det litt krise her, det tomt for toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp

mi i helgen. Barnefri. Bare jentene. Ja, dette er noe jeg gleder meg til. Og selv om det er meldt møkkavær på Østlandet, og da mener jeg sånn virkelig møkkavær, så går det helt bra det. Utrykningslag skal mye til for å tulle til det, skal det ikke det? Her er Bella Kai. I love it.

0: farge tiltrekker seg mest fuglebæsj? Det fikk jeg svar på i frokostshowet i dag tidlig, og det skal du også få svar på nå etter klokka ett. Men før det, en trippelåt. Det blir Taylor Swift, det blir Rihanna og Kanye West. Så stay tuned.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Du kødder med meg nå?
4: Nei.
3: Du lå der til den jobben i Trondheim?
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, ikke sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Med det
13: eget nett. Folkens, viktig å høre etter her nå.
14: Ok, ok, alle sammen. Shhh.
13: Det er nå.
14: Hør nå.
13: Vi skulle...
15: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Velkommen til fredagstoget. Avstigning alle sider. Please mind the gap.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: God fredag!
3: Fredag! Ukas neste dag her. Yippie, yay, yay! Og hvis du vil slenge deg på fredagstoget, da må du spille inn en lydmelding eller en videosnap. P5 Hits setter vi på Snapchat. Her Simen.
4: Da var det jagge med fredagen igjen, da. Da må jeg få ønske dere på P5 Hits en fantastisk fredag. Det fredag!
3: Fredag! Åsa med!
5: God fredag!
3: Det Fredrik også.
6: Det fredag!
3: Kent!
7: Fredag!
3: Ida!
8: Fredag!
3: Sånn, ja. Og Markus!
9: I dag det fredag, og sånn som de sier i Østfold. Det ille bra, vet du. Det gøttere enn rim. God helg!
3: God helg, og den beste fredagsstemningen, og den beste fredagsmusikken, den får du selvfølgelig her på P5. Nå til en litt old classic, Usher. Oh yeah!

blant annet Sienna Spyro. Hun 10 minutter unna med den låta her. Die on this hill heter låta.

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
7: IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, jeg står fast med quiz her.
11: Åja.
12: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
11: Oh, ja.
12: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
11: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
12: Ja, ok, takk, takk, hei.
13: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
17: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

slapp Lily Allen albumet West End Girls, som handlet utelukkende om at eksmannen hennes, skuespiller David Harbour, kjent fra blant annet Stranger Things, var en utro drittsekk.

låter som bare rett og slett handler om at han har ligget med en som heter Madeline, blant annet. Nå har David endelig svart, litt sånn kryptisk da, i et intervju med Vanity Fair. Han får nemlig spørsmål om han ønsker å tilbakevise noen av påstandene ekskona kommer med i albumet. Og da svarer han, historier er komplekse, og derfor sier jeg at jeg respekterer at hun har brukt kunst til å formidle sine erfaringer. Dette var ikke min opplevelse. Så David var ikke utro, sa han. Han hadde ikke en opplevelse av at det var utroskap. Det var bare lille jævlen, det.

0: til sommerens kuleste festivaler i P5s Festivalkasino.
1: Nei, du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på P5s Festivalkasino i lyden av Norge-appen.

0: fan av Olivia Dean. Du skal nemlig få det som ble kåret til årets låt I Storbritannia under Brit Awards. Rain Me In med Sam Fender. Og så blir det Benson Boone. Sorry I'm here for someone else.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
12: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
14: Nett med eget nett.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Olivia Dean gjorde rent bord under Brit Awards og vant hele 4 priser, blant annet årets artist, årets popact, årets album og årets låt. Hun ble den store prisvinneren med 4 priser og kveldens store snakkes selvfølgelig. Og årets låt ble ikke Man I Need, men det ble den her. Et samarbeid hun har gjort sammen med Sam Fender. Dette ny musikk på PFM mitt. Rain Me In, Olivia Dean.

0: dette blir mine siste ord denne uka på P5 Hits, men jeg tilbake igjen neste uke fra 10 til 2. Ha en nydelig fredag og en nydelig helg. Nå det Jasmin sin tur. Det blir litt av en hit. Det blir Køklassikeren, og det blir Festival Casino. Så heng på videre. Og så blir det straks Bausa og Magnetic.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Vi kort innom en god sommernyhet.
6: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
5: To? En til deg og en til meg?
6: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
14: Ja, hvor skal man dra da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: P5-hits er ny musikk.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Otto.
1: Det trygt å være i Oslo i sommer, det sier politidirektør Håkon Skulstad etter at det i dag ble kjent at politiet skal få hjelp av forsvaret til vakthold i sommer. Skulstad understreker at folk ikke trenger å være bekymret.
2: Politiet presset på operativ kapasitet, og det dette bakteppet som har gjort det nødvendig for meg å be om bistand fra forsvaret til vakthold i Oslo.
1: Forsvareren ber om full frifinnelse av Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan i Sverige. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2. Han tidligere dømt for drap, og statsadvokaten mener det stor gjentagelsesfare. Tidligere i dag ba aktor om 15 års forvaring for Vangen. Mannen i 50-årene som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen, sier han vil snakke med politiet. Han befinner seg nå i Istanbul, skriver Dagbladet. Mannen ble tidligere i juni siktet etter at det ble gjort beslag i forbindelse med etterforskningen. Den siktede mannen nekter for at han har noe med saken å gjøre. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

sin Fast Car du hører her. I ny drakt av Luke Combs. Jeg heter Jasmin Mehmood. Riktig god fredag. Vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og det høres det sånn her ut. Hvilken låt er det vi skal frem til her? Dette er jo litt melodier fra begynnelsen av sangen. Jeg skal gi deg som et lite hint. Hva heter den? Bli med og gjette. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Jeg vil ha låttitlen på denne her. Og trenger du et hint til, så er det bare å bli værende. Det kommer om cirka 5 minutter. Nå til ny musikk fra Bieber Rexha. Dette er New Religion.

0: over, and I'm scared to feel the same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Astrid S. og Brett Young, er du på P5, hvor du og jeg er godt I gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mevod, har med meg et sekund av en ganske kjent låt. Og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Jeg har et hint til med her I dag, hvis du kjenner at det litt vanskelig. Jeg kunne trengt bare et sekund til av låta, kanskje et annet parti. Det kommer her. Mer enn det får du ikke per nå. Og så det bare 10 minutter igjen til du får fasiten her hos meg. Hvilken låt det vi skal frem til I dag? Send meg låttitel på en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat. Nå til Sober.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut. Grisbilglass.
4: 0909. Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
8: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: God sommer, dere! Kostre!
14: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
16: Ja, ny-ish kan man vel si.
15: Ny-ish?
16: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før en familie, men de har flyttet ut nå altså.
15: Ja, så det like bra som nytt.
16: Ja, ja.
17: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: til meg i inboxen her I can't move on er låttitlen fra Andor. Maja har jo en gjeng i bilen. Hva tenker dere?
3: Sangen heter Baby Doll.
4: Hilsen Line,
5: Maja og Line Aurora
6: og Shiba.
2: Shiba er altså hunden i baksetet. Altså dette her, det er en bil jeg har lyst til å være passasjer i. Altså der var det virkelig god stemning. Linnea og Malene er begge også enige om at dette er Babydoll av Dominic Fike. Nina, hva tenker du?
7: Den tok min datter veldig fort. Dette er Babydoll. Åh, håper vi vinner. Ha en god fredag.
2: Altså det er jo bare å gratulere. Rett og slett, det er helt riktig. Dominic Fike og låta Babydoll er fasiten i litt av en hit i dag. Kos deg med låta.

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Du vet Fredrik og Louise?
4: Ja.
3: De går aldri på taxfri, de.
4: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louise taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
9: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
3: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Ok, sommerferien.
15: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
15: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
15: Fisketur.
3: Båttur.
15: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
16: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

Jasmin her. Det er en ny oppdatering fra Karpe World. 2., 3. og 4. juli så tar Karpe over Ekebergsletta og lager sin egen festival. Og de har selvfølgelig sin mangeårige fotograf Mike, som får sin egen scene Make It Happen Stage. Det vet vi allerede. Men det gjør nå også Chirag. I dag annonserte de Sheriff Stage, en scene med Chirag sine egne favoritter. Og det er veldig kult, for her er det artister med flerkulturell bakgrunn som alle har hatt en stor innflytelse på landet de bor i eller er vokst opp i. Du har Sunay Bosei, BG, Timbuktu, de representerer Sverige og kommer hver sin dag på Sheriff Stage. En av Danmarks største rappartister, Gilly, skal spille på Sheriff Stage. Han har jeg opplevd live før. Helt ekstremt rå. Og så har du Param, som kommer hele veien fra India. Du har Usama Siddiqui, som kommer fra USA til Norge. Du har Marwan Musa, du har Raf Zaperra og mange, mange, mange flere. Dette her er jo mest sannsynlig navn som du kanskje ikke har hørt før, og musikk som du vanligvis ikke hører, og det er så immer kult med denne festivalen med Karpe World, at her kommer du også til å få oppdage internasjonale artister som kanskje synger en helt annen sjanger enn det du er vant til å høre, men her får du muligheten til å oppleve nye artister. Litt sånn som med Øya-festivalen, det synes jeg er kjempekult. I tillegg så får vi også nå en førpremiere på det nye stand-up-showet til Galvan Mehidi, som han har kalt for Hvis Gud vil. Og ikke nok med det, så ble det også annonsert i dag at Norges beste pølsebod kommer. Syverkiosken fra Oslo skal selge pølsene sine på festivalen, så nå venter jeg egentlig bare på en ting. Det er Megdi-scenen. Hva skal du kalle den scenen? Hva kommer på den? Jeg tror at hvis vi hadde fått en Megdi-scene, så hadde vi mest sannsynlig fått noe slam-poesi. Noe som er litt sånn dypt, for jeg føler han er veldig dyp. Eller kanskje får vi noe helt annet. Kanskje noe egyptisk rap. Det hadde vært helt rått.

0: i dag er siste runde av P5s festivalkasino, og du kan stikke av med festivalpass til Idyll eller Stavern. Heng på, vi går i gang etter nyhetene klokken tre. Først Huntrix med Golden.
1: Hei, gratulerer med ny bolig da.
2: Ja, ny-ish kan man vel si.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
1: Ja, så det like bra som nytt.
2: Ja, ja.
0: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som... koster 500 gjerninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
16: Sett med eget nett.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god fredag. Klokka straks 3, og Otto står klar med siste nytt.
1: To tenåringer i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff i 3 år og 6 måneder for grove voldtekt av en 14 år gammel gutt i Stavanger i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg til ungdomsstraff dømmes de to tenåringene til å betale 200 000 kroner i oppreisning til den fornærmede gutten. Det trygt å være i Oslo i sommer, det sier politidirektør Håkon Skulstad etter at det i dag ble kjent at politiet skal få hjelp av Forsvaret til vakthold i sommer. Skulstad understreker at folk ikke trenger å være bekymret.
2: Politiet presser på operativ kapasitet, og det dette bakteppet som har gjort det nødvendig for meg å be om bistand fra Forsvaret til vakthold i Oslo.
1: I Skåne i Sverige det nå utbrudd av fugleinfluensa. Smitten blitt oppdaget på et anlegg med rundt 40 000 ender, melder SVT, der alle nå risikerer å bli avlivet. Det opprettet en sikkerhetszone rundt anlegget. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: keep watching.
1: Tate McRae, Just Keep Watching her på P5, hvor vi straks skal i gang med P5s festivalkasino. Og i dag så er det sesongfinale. Vi skal ha årets aller siste spinn av rouletten, og det kan være du som får lov til å prøve deg. Det skal om cirka 5 minutter få vite hvordan du melder deg på for aller siste gang. Først B.O.B. og Hayley Williams. Dette er Airplanes.

Er det bare et kvarter til jeg åpner dørene til P5s festivalkasino for aller siste gang denne sesongen. Jeg har fortsatt festivalpass til Idyllfestivalen og til Stavernfestivalen, og du kan stikke av med en av de, eller kanskje til og med begge. Det eneste du trenger å gjøre, det å melde deg på i appen vår Lyden av Norge. Gå inn og gjør det nå, så det kanskje deg jeg straks ringer, og du som får lov til å prøve deg en aller siste gang i kasinoet mitt.

0: straks på P5. Just a Jaxella joke. Turn the lights off. Og rett rundt hjørnet nå, Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
3: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Steinsprut.
8: Lysbilgass.
9: 0909.
10: AJ-produkterlagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Nå skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her for aller siste gang.
1: Her er TFNs festivalkasino.
0: Årets siste spinn på ruletten før dørene lukket for sesongen. De siste festivalpassene skal deles ut, og på spillkrakken sitter du, Sandra. Velkommen!
2: Jo, tusen takk.
0: Hvordan er det med deg denne fredagen?
2: Det går veldig bra, klar for helg.
0: Ja, har du noen planer for helgen?
2: Jeg skal være med familien. Jeg er hjemme en tur i Sandnes i helg også, da. Det er bare kos med familien.
0: Å, så hyggelig. Hva pleier dere å gjøre sammen da?
2: Ja, for det. Vi er glad i å gå tur.
0: Ja.
2: Så da blir det vel en tur ut på strendene her på Jæren.
0: Å, det høres fint ut! Sandra, du er årets siste kasinodeltaker. Festivalpasslagret her skal tømmes nå. Men du kan fortsatt vinne festivalpass til Stavern, Idyll eller til begge to. Hva frister mest da?
2: Jeg bor i Fredrikstad, så Idyll frister vel aller mest. Men ja, takk til begge to, tenker jeg.
0: Skal vi bare spinne ruletten og se hva den faller på?
2: Ja, la oss gjøre det.
0: Da gjør vi det.
1: Vi snurrer ruletten i TFNs festivalkasino.
0: Og der er vi i gang. Skal vi se om det blir Idyll, Stavern eller begge? Gratulerer, Sandra! To festivalpass til Stavernfestivalen! Det ble jo ikke Idyll, men jeg skal innrømme at Stavern, det er helt rått, altså.
2: Ja, jeg har sett line-upen der. Det blir nok veldig bra, det også.
0: Ja, hva tenker du om line-upen da?
2: Ja, det er litt akkurat. Jeg tror det kan bli veldig kjekt,
0: jeg. Ja, det tror jeg også. Det er jo to festivalpass her. Hvem har du lyst til å ta med deg?
2: Jeg tror jeg må ta med meg venninne mi, som vi har planlagt en festival som også, da blir hun nok veldig fornøyd.
0: Er det sant? Gratulerer så mye igjen, Sandra.
2: Tusen takk.
0: Og så håper jeg du får en nydelig helg med familien på Jæren.
2: God helg til deg også.

0: Steinbakk igjen sitt cover av Bjørn Eidsvåg. Og låta Floden på P5. Bli værende, vi skal straks til dagens kø-klassiker. Lovers on the Sun ligger og venter på deg etter Just Jackson og John Turn the Lights Off.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Jeg heter Jasmin Memod. Nå er det klart for dagens Kø-klassiker.
1: Kø-klassikeren på PFM Hits.
0: Noen låter liker du ikke første gang du hører de, men jo flere avspillinger du gir låta, jo mer smakelig blir den. Sånn er det for meg i et par tilfeller, og sånn var det også med mitt første møte med låta Lovers on the Sun. Avicii hadde jo på dette tidspunktet her i 2014 allerede gitt ut Wake Me Up og skulle produsere en låt med David Guetta. Og så tok han inspirasjon fra sin egen superhit fra året før, plugga det sammen til en sånn country-folk-EDM-hybrid som David Guetta digga. Og så fikk han på Sam Martin fra Conbro Chill-bandet som vokalist, og så sendte han låta ut til verden. Og den ble veldig godt tatt imot, for det ble altså David Guetta sin femte nummer en hit på UK-topplista. Og for meg, så må jeg helt ærlig innrømme at det første gitarriffet her, det ga meg en ick. Men det er også det som jeg i dag synes er det kuleste med hele låta Lovers on the Sun. Let's light it up, let's light it up.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
6: Ja. Da er den, ja.
7: Åh, det er typisk min flaks.
6: Åh, Anne! Anne!
7: Anne, det er litt krise her, det er tomt for toalettpapir.
8: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til
9: overs. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god fredag, klokka fire, og Otto står klar med siste nytt.
1: Det pågår hjerte- og lungeredning etter at en bil kjørte inn i et hus i Sogn i Vestland nå i ettermiddag. To personer satt fastklemt, men nå ute av kjøretøy, opplyser politiet. Også bilen dratt ut av husveggen. Nødetatene på stedet. To tenåringer i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff i 3 år og 6 måneder for grove voldtekt av en 14 år gammel gutt i Stavanger i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg til ungdomsstraff dømmes de to tenåringene til å betale 200 000 kroner i oppreisning til den fornærmede gutten. I Skåne i Sverige det nå utbrudd av fugleinfluensa. Smitten blitt oppdaget på et anlegg med rundt 40 000 ender, melder SVT, der alle nå risikerer å bli avlivet. Det opprettet en sikkerhetszone rundt anlegget. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot? Her på P5, hvor det nå klart for lytteprøven. En låt, en oppgave, ukas siste obligatoriske hjernetrim i ettermiddagen her på P5. Jeg skal skvise ut de siste hjernecellene dine før jeg skal la hodet ditt offisielt få lov til å ta helg, ok? Vi skal i dag til Olivia Rodrigo. Hun har laget låta Good For You, og i den så synger hun at du ser glad ut, og... En ting til. Vi hører henne si You look happy and. Hva er det som kommer etter and? Du låser inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Spørsmålet er, hva er det Olivia Rodrigo synger etter You look happy? You look happy and hva? Svaret, det finner du her.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ja, hun synger at du ser glad ut. Og en ting til, spørsmålet er hva? Svaret sender du meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og fasiten kommer om 10 minutter.

0: med Opalite. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
6: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner.
7: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
0: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
13: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
0: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
13: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
0: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn er den på. Takk skal du ha.
17: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her. Lytteprøven er gjennomført. Svarene er levert. Olivia Rodrigo har låta Good For You. Spørsmålet i dag er, i låta Good For You synger hun at du ser glad ut, og en ting til. Spørsmålet er hva? Du har låst inn svaret ditt ved å sende meg en snap til P5Hits på Snapchat, og det har kommet inn en del svar i innboksen i dag. Likevel så er jeg litt skuffet, altså. Jeg må si det. Jeg skjønner at det er fredag. Hjernen er på reservetank på ettermiddagen, men det er for første gang bare en videosnap som jeg har sendt inn. Resten er skrevet inn til meg på melding. Vegard, jeg må si, du får pluss i boka mi i dag for å ha svart meg på en videosnap. Så fortell meg, hva hører du?
1: Jeg trodde alltid at hun sang You look happy in hell. Men jeg fant noe ut at det er happy og healthy.
0: Mener du det? Det er veldig gøy at du lærte noe av dette her i dag. Happy in hell, tror ikke jeg har hørt det før. Eller kanskje la oss høre på fasiten her. Forstå hva du mener, Vegard, men du har altså riktig svar, som er det du også lærte i dag. Happy and healthy! Og så må jeg også gratulere til Mina, Martine, Kaja og Rune. Dere hadde også riktig svar som dere skrev til meg i inboxen i dag. Happy and healthy!
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder det buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: å rope fredagen inn, det gjør du ved å sende meg en videosnap hvor du roper fredag til P5 Hits.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Når du spiser utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet.
8: Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
9: Bankscore.no

0: Bank.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk

Project. Endelig er det fredag. Det betyr hjemme alene-fest på deg og meg. Og den starter klokken 8 her på P5. Festen heter P5 Top 40. Og det er du og jeg som hører gjennom de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Teller de hele veien fra 40 og oppover til en førsteplass. Og denne uka så har jeg stor tro på at Bella Kay kanskje kan stikke av med førsteplassen. Ligger akkurat nå på en andreplass og har ligget her et par uker med denne låta her. Dette er I Love It, I Love It, I Love It.

0: ettermiddagen på P5. Han er ute med splitter nytt album, Heimakjær. Veldig mange som elsker det, inkludert meg selv, liker et par av låtene der inne. Så jeg anbefaler deg å sjekke det ut hvis du ikke har gjort det enda. Her hos meg så skal vi straks få på Ed Sheeran og Azizem.
1: Er det viktig? Er vi på saken?
2: Jeg har vært i konkurranse om en rolle i en storfilm de siste ukene.
3: Ja, men har du det på ekte?
2: Ja, det er på en måte en slags Hollywood-produksjon.
0: Det er helt sjukt.
2: Storskala spillefilm, Hollywood er på en måte involvert i produksjonen.
0: Wow.
2: Det er ikke bare norsk, det greiene her. Mm. Så stod det, vi har deg litt i øynene til følgende rolle. Dwarf number one! Fra World of Warcraft! Stod de med!
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Ok, sommerferien.
4: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på
8: Biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
18: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
0: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Musikken fortsetter straks med Benson Boone. Nå det klart for nyheter på P5.
1: Marius Borg Høyby møter ikke i Oslo tingrett mandag når dommen i rettssaken mot ham faller. Høyby følger domsavsigelsen på videolenke, melder MTB. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Facebook nå oppe igjen. Både Facebook Messenger og Instagram hadde problemer i ettermiddag, og brukere ble møtt med en feilmelding ved innlogging. Over 100 000 brukere rapporterte om feil på nettstedet Down Detector. Årsaken til problemene ukjent. Keir Starmer sier at han vil kjempe for å beholde statsministerjobben i Storbritannia. I går gikk forsvarsminister John Healey av etter å ha anklaget Starmer for å ikke være i stand til å sette av nok penger til militæret. Men Starmer sier at han ikke har mistet sin autoritet.
2: I'm not going to walk away, and let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Dette er ettermiddagen på P5. Vi skal straks kjøre I gang fredagstoget, og du kan bli med. Det gjør du ved å rope fredagen inn på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

0: Jasmin her. Det på tide å rope fredagen inn.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: God fredag!
0: Og du roper den inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til PFMitt på Snapchat, hvor du rett og slett roper fredagen inn. Vi starter med Bjørnar.
4: Yippie-ki-yay! Det er fredag!
0: Vi har med oss Thomas.
5: Fredag!
0: Oh, det var ekstrem. Sandra.
6: God fredag!
0: Bo.
7: Nå er det faen av fredag! Kosa i studiet, Katrin. Godt å høre din stemme igjen, ass.
0: Bo er så søt. Kim.
8: Det er fredag.
0: Og selvfølgelig Pernille er også med.
9: Hola. It's Friday.
0: Bli med og rope den inn du også ved å sende oss en videosnap eller lydsnap til P5 Hits, hvor du roper inn fredagen. Nå til Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

at jeg får lov til å slå følge med deg inn I helgen her på P5. Post Malone og Morgan Wallen med oss med låta I Had Some Help. Og om bare noen få minutter så kommer Taylor Swift også. Med låta The Fate of Ophelia.

0: Ja, da har du den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks.
0: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
2: Steinsprut.
4: Rispilkass.
5: 0-90-0-9.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
6: No.
7: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Bank, bank.
10: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
12: Vi er kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: Produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, er det en ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

heter Disco High Hopes. Jeg heter Jasmin Bevold. Vi skal straks inn i skrifteboksen. Et trygt og deilig rom hvor du kan dele hemmeligheter, flauser, bekjennelser med oss. Og jeg vil jo si at i løpet av et helt liv så har de aller fleste av oss opparbeidet en eller annen hemmelighet som vi kanskje skammer oss over, er litt flau over å fortelle, tenker at vi skal bære med oss til grava. Og hvis du kjenner at den tyngden blir litt for tung, så kan du dele helt anonymt i skrifteboksen. Gjør det inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge. Og vi skal om bare et kvarter inn i skrifteboksen og høre på dagens synd, som i dag faktisk handler om Onlyfans og utroskap. Ja, det er en synd som skal få syndsforlatelse av frokostshowet, og det skjer om cirka et kvarter.

0: Bad Luxury og Brando og Buddy her på P5 hvor musikkfesten fortsetter. Vi skal straks få ny musikk på kanalen fra Teddy Swims. Låta Mr. Know It All er på vei etter Taylor Swift.
1: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, ok, alle sammen. Shh.
4: Det er nå.
5: Hør nå.
6: Vi skulle... 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
12: Du,
13: mm?
12: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Hei, gratulerer med ny bolig da.
19: Ja, ny-ish kan man vel si.
18: Ny-ish?
19: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
18: Ja, så det like bra som ny.
19: Ja, ja.
20: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 år

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter og bekjennelser med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har den siste tida oppdaget at samboeren min over snart 8 år driver på inne på OnlyFans. Og da er det ikke det at han legger ut eget innhold, men se på andres innhold, så vidt jeg har skjønt her. Det står, jeg har funnet ut brukernavn og passordet. Jeg driver nå og chatter med jentene han har betalt for å snakke med, og spør hva som grensen deres for utroskap. Spent på responsen der, altså. Står det. Jeg ber om tilgivelse og råd om jeg begår eller blir.
3: Dumpan?
2: Ja, du mener det?
3: 100% dumpan. Hvorfor du sammen med en fyr som bruker penger på å finansiere livet til andre jenter sånn?
4: Har ikke du også hatt finansiert OnlyFans-konto, Martine?
3: Ikke min egen, jeg har ikke noen OnlyFans, men ja, jeg gjorde det, men feil, for jeg var nysgjerrig på hva OnlyFans var, og klarte å betale en jente i mange måneder.
2: Du har jo abonnert på nesten et år på OnlyFans her.
3: Men jeg så ikke på det, men hvis typen min hadde, hvis jeg hadde funnet ut at han satt og betalte for å se jenter tape seg selv på OnlyFans, jeg hadde dumpet han på sekunden, altså det finnes så mye gratis innhold der ute, han kan heller se på det, i stedet for å skulle betale en jente, nei, uaktuelt.
4: Hva hvis han liksom gjør det som research da? Skal han liksom lære noen nye triks?
3: Nei,
4: bare spør jeg.
2: Da må han jo i så fall se på mannlige utøvere hvis han
4: det er som regel to da.
3: Ja. Nei, det helt uaktuelt. Vet du hva, jeg får skikkelig vondt av det mennesket her.
2: Er det noe, hva er egentlig forskjellen på det da, altså om man betaler for det eller ikke?
3: Hvis du skjønner? Nei, men jeg tenker det finnes så mye gratis. Da er du en jente du faktisk synes er veldig flott og fin at du velger å betale henne for å se på innholdet hennes. Ja. I stedet for å finne en på nettet som du kan se på gratis.
2: Er det det at det blir litt mer personlig liksom?
3: Ja, for de chatter jo med folk på OnlyFans. Det blir jo private samtaler. Hei, kan du filme en video hvor du tar på deg selv og sier navnet mitt? Det er jo sånne ting som skjer.
2: Ja.
3: Ja. Så det der hadde vært helt uaktuelt for meg. Det må ikke tenke engang. Kvitt deg med han.
2: Da det en grei.
3: Ja.
4: Tenk å begynne å jobbe for PST. Du hadde funnet ut av mye crimes.
2: Ja, det også sant.
4: Det min påstand. Alle jenter kunne jobbet i PST. De finner ut av ting.
3: Ja.
2: Dump han og begynn med PST. Og du selvfølgelig tillit.

0: Jasmin heter jeg, er snart tilbake her på P5. Skal bare en tur og forberede meg litt til topp 40-festen som du og jeg skal ha klokken 8. I mellomtiden så skal Christian Laland få holde deg med selskap og spille flere av Norges aller største hits for deg.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: AJ-produkter
6: Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter NO.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
10: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
16: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Mange tusen hjertelig takk til hele Norges Jasmin Mehmood. God fredag kveld, dette er P5. Jeg er Christian Laland, og her er Bibi Rexha og Faithless med en skamløs variant. Dette er New Religion. Deep.

Hvis du ikke har poppet posen din enda, så det på tide å poppe den akkurat nå. Jeg snakker om godteposen. Det offisielt blitt helg med god margin, og det på tide å fylle kjeftehølet med søte, sure varianter. Det skal i hvert fall jeg gjøre. Og mens du popper posen, skal du få en musikalsk godbit akkurat nå på P5. Her Summer.

har mer musikk I vente på P5. Du skal blant annet få Sam Fender og Olivia Dean snart. Og før det så blir det Golden og Hunter X.

0: se deg igjen, Cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
2: Så det Lily Pad.
3: Hva du? En gammel mannleke?
1: Hæ?
3: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
1: Toy Story 5.
4: Leker til lek, men tech til alt.
1: Lekenes tid forbi?
5: Skjermen tok over!
6: Vi må snakke sammen apparat.
7: Ha da, leker.
8: Skrivna! Jabla spingere!
1: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
14: Vi kort innom en god sommernyhet.
15: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
14: To? En til deg og en til meg?
15: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
16: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Det er P5 som serverer deg bare hits hele tiden. Jeg heter Christian Larland, hyggelig at du hører på. Skal få Karpe etter ny musikk nå på P5 fra Sam Fender og Olivia Dean. Dette her er Rain Me In. Når det går

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Harry Styles og American Girls. Det vil jeg påstå en låt som kiler godt i øret. Den skal du få om cirka 10 minutter her på P5. Før det så det Bausa og Magnetic.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
8: Dere, nå er det mat! Pølse eller burger!
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
11: Ja, wow!
10: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, er det ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men

0: kan vel ingenting om hest.
1: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

Håper du har en deilig start på helgen din, og at fredagskvelden har tatt godt tak i deg og ønsket deg hjertelig velkommen. Jeg er Christian Lærland, dette er P5, og veldig snart skal du få Tate McRae, Just Keep Watching. Lover deg også Ida Lova, med Svagere enn jeg, etter Harry Styles nå, og American Girls.

0: Musikken er straks i gang igjen her på P5, og før den rekker å bli 7, så skal du blant annet få Matoma, du skal få Pink, og like rundt hjørnet så er det Tate McRae.
1: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg. Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
3: nett. Vi er kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: 2? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
6: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Ja, hallo.
11: Ja, du, Børre fra Verste her. Du, vi har kikket litt på bilen din.
10: Ja, ser det greit ut?
11: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
10: Nippelpløs?
11: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
10: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
11: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
10: Ok.
11: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
10: Hva?
12: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
14: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
15: Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: P5 Hits er ny musikk fra

Riktig god fredag kveld, min gode venn. Dette P5. Kristian Larland heter jeg. Skal veldig snart bjuda på Astrid S. Hun skal synge om at det regner i Oslo. Vi får håpe at det ikke en langtidsværmelding for sommeren 2026. Si. Skal også få Pink Pantress og Sara Larsson med Stateside etter

0: Straks på P5 skal du få Alex Warren. Og vi skal gønne på med Somber også vi, altså.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Måre som Måre.
17: Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Det P5 som serverer deg bare hits hele fredagskvelden din. Husker du El Diablo? Altså, det er en deilig godbit, ja, altså. Skal få den på P5, like etter Alex Warren først. Her Fever Dream.

0: Ok, om kort tid, du skal få Petra Marklund. Hun skal slenge hendene godt opp i himmelen, hun da. Før det, Opal Light og Taylor Swift.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre

0: fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Bank, bank.
9: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
9: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: bare holde seg på P5, og særlig hvis du fysen på mer musikk, fordi her det Delara som kommer straks med sjelen.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Fjordkraft presenterer strømregningene.
10: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
9: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
12: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, jeg står fast med quiz her.
13: Åja.
14: Jeg helt blank, jeg hjelper meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
13: Oh, ja.
14: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
13: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
14: Ja, ok, takk, hei.
15: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
18: Åh, 100 hjertelig takk.
17: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
19: AJ Produkter Norge her.
20: Hei. Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
20: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
22: FM Hits.

endelig min og din tur til å henge sammen vår helt egne hjemme-alene-fest på P5. Her teller vi ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Og jeg tenker at før vi går i gang med denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp 3. Da starter vi på tredjeplass. Der finner vi Sober med Home Record.

Hun har virkelig jobbet hardt for å slå Alex Warren og kapre førsteplassen, men det har foreløpig ikke gått. I forrige uke så klarte han nok en gang å forsvare den og holde seg med gullmedaljen og med titlen Norges mest spilte låt på radio. Dette her

Fever Dream. Jeg heter Jasmin Mehmood, og dette her er P5 Top 40. Her teller vi ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Vi har allerede nå vært gjennom forrige ukes topp 3. Det betyr at vi er klare for å gå løs på denne ukas liste. Og det er naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40. Der finner vi ukas første nykommer, britiske Sam Fender, som har fått med seg Olivia Dean på plass nummer 40.

0: Ukas andre nykommer i P5 Top 40-lista Street Boys. Og låta Fri, rett inn på en plass nummer 39. Nå til en som har spilt konsert i Norge, og en annen som skal det snart. Alex Warren er på plass med Bloodline etter Norges aktuelle scene Spyro. Die on this hill på plass nummer 38.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
15: Ja, wow!
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Dette er P5 Top 40.
18: Med Jasmin Memo.
17: Nummer 38.

Velkommen til nok en nykommer i P5 Top 40-lista, den tredje for denne uka her. Gutta i Rock Boys, de kan å lage hits. Nå har de også fått med seg Vinny på laget og låta Håpløs, som gikk rett til topps i Norge i det de slapp den, og den har kommet rett inn i P5 Top 40-lista nå, på en plass nummer 36. Her Håpløs.

0: En plass opp fra forrige uke, denne uka på en plass nummer 35. En plass opp det også for Olivia Dean. Hun rett rundt hjørnet her med Man I Need. Først Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot?
1: Top 40. Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hallo!
13: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
12: Ja, hvordan ser det ut?
13: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
12: Oi. Er det dyrt, da?
13: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
12: Ok, men da får vi...
13: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
12: Uka?
13: Shalabais!
14: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
16: Produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, det en ny beställning?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Bank, bank.
20: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
21: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
20: Ja, det jo helt innenfor.
21: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
20: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
21: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
20: Fantastisk.
21: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
22: Ok, sommerferien.
21: Ja.
22: Vi kan altså dra på hyttetur.
21: Ja, eller telttur.
22: Biltur.
21: Fisketur.
22: Båttur.
21: Ja, eller bærtur da.
22: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
23: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
24: Jasmin Nemo
25: nummer 34.

Fotball-VM er godt I gang, og vi skal snart til ukas tredje nykommer I P5 Top 40-lista. Det den offisielle FIFA-VM-låta av Shakira, sammen med Burna Boy, Dai Dai, har kommet inn på lista på en plass nummer 31. Det betyr at den ligger rett bak Cameron Whitcomb på plass nummer 32 med Medusa.

0: Ukas fjerde nykommer dette her Shakira og Burna Boy med FIFA-VM-låta Die Die, rett inn på en plass nummer 31. Det betyr at du nå har kommet til topp 30. Da starter vi med Ida Lova, svagere enn jobb. Topp 40.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Her ute finner du roen.
17: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
16: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også. Ice.
18: Nett med eget nett.
19: P5 Top 40. Med Jasmin Memo.
20: Nummer 30.

ganske utrolig at når man ikke prøver å prakke noe på folk, så vil plutselig alle ha det. Så da det litt for Ramon, som har merket at han har aldri promotert musikken sin så lite som han har gjort med Ramuelo-albumet. Likevel så har han aldri før fått flere avspillinger. På for eksempel denne her, vi skal aldri gå hjem før soloppgang denne uka, på plass nummer 29.

0: Tedious Waves, Mr. Know It All. En nykommer i forrige uke på en plass nummer 22 denne uka, så har han falt ned bare en liten plass til plass nummer 23. Rett over finner vi Taylor Swift og låta Opalite.
1: Top 40. Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: God sommer, dere! God strøm!
6: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
15: Bank, bank.
16: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
17: Hallo, Geir.
16: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
17: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
16: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
17: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
16: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
19: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
19: Å, 100 hjertelig takk.
18: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

forrige uke for sommerprinsessa vår, Sara Larsson og Midnight Sun. Denne uka på en plass nummer 21. Det betyr at vi nå har kommet til topp 20. Vi halvveis gjennom nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Altså, jeg synes tiden går så immer fort, ja, men sånn det kanskje når man i godt selskap og hører på deilig, deilig musikk. Kygo, Khalid og Griffin ligger denne uka på plass nummer 20. Dette her Save My Love.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
6: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
10: Du kødde med meg nå.
11: Nei.
10: Du lå der til den jobben I Trondheim.
11: Ja, jeg gjorde faktisk det.
10: Ok, og det føltes bra liksom?
11: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
10: Ja.
11: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
10: Ja.
11: Hvis du har mulighet, da.
12: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: P5 Top 40.
23: Med Yasmin Nemo.
22: Nummer 18.

Hansenbuen, som blir anklaget for queerbaiting om dagen, etter at han lagt en video hvor han etterlignet Alex Earl for å promotere musikken sin og danse

0: Barge, som har vært inne på topp 10. Denne uka har han falt ned 5 plasseringer, plass nummer 15 for CS igjen. Bibi Rexha føler seg fri når hun på dansegulvet. Det et hellig sted for henne. Derfor så har hun også beskrevet det hele i låta si New Religion. Den denne uka på plass nummer 14.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det. Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke jeg.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
13: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Måre som Måre.
17: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
20: P5 Top 40
21: med Jasmin Memo
22: nummer 14.

Jasmin med mobb. Nå begynner vi å nærme oss toppen og pallplasseringen i P5 Top 40-lista. Jeg er spent på om det er noen som har klart å slå Alex Warren og danke ned fra førsteplassen med låta hans Fever Dream, eller om han har klart å forsvare den. Jeg vet at Bella Kay har vært ganske nære i flere uker nå. Spørsmålet er, klarer hun det denne uka her, eller er det faktisk noen andre som tar henne igjen? Eller kanskje til og med tar hennes plass som andreplassen? Det skal vi snart finne ut av. Først til plass nummer 12. Og det er så gøy å si, plass nummer 12 med Sober. Og låta som heter 12 to 12.

0: Olivia Dean, som virkelig så ut som en million på konserten sin I Oslo på Unity Arena. Han hadde på seg en lang, tettsittende blå kjole og høye hæler, krølla håret og sminka seg ordentlig fint. Følte nesten at jeg var underdressed som på en måte publikummer. Jeg skulle gjerne ha på meg noe mer glam for å på en måte matche energien hennes, for hun var 10 av 10 på den scenen der, altså. So Easy på plass nummer 10. Nei, 11. Det betyr at hun på topp 10. Da finner vi Tobias Sten aller først med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Vi er inne i en liga nå, hvor folk virkelig kniver om plasseringene sine. Her kan du fort bli danket ned. Du kan også kapre plassen til noen andre ved å bare gi på litt ekstra. Delara har gjort nettopp det. Klatret opp 5 plasseringer fra forrige uke. Denne uka på plass nummer 8 med Shell.

0: Samme plassering som forrige uke, for den fiktive K-pop-gruppa Hendrix og låta deres Golden på plass nummer 7. Nå til pausa og Magnetic, plass nummer 6.
1: Topp 40.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
13: Åh, 100 hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
16: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: God sommer, dere! Koster dere!
19: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: P5 Top 40
23: med Jasmin Nemo.
22: Nummer 6.

unnskyld meg. Hva det som skjer her nå? Alex Warren har jo ligget og ruga på førsteplassen i P5 Top 40-lista nå i flere uker, og plutselig så han på en femteplass. Hva det som skjer? Han var i forrige uke på en førsteplass. Det gjør jo denne lista her ganske spennende denne uka, for hvis ikke han på førsteplassen, så det noen andre som har kapret den. Og vi jo inne på en fjerdeplass nå. Her var også Taylor Swift i forrige uke. Så vi står egentlig bom stille på denne plasseringen her akkurat nå, med The Fate of Ophelia.

Nok en gang så jeg et spørsmålstegn her jeg sitter, for jeg har nå sittet og preachet og også sagt at Bella Kay, hun kommer sikkert til å kapre førsteplassen denne uka. Hun har ligget ruga på andreplassen så lenge nå, bladdi bladdi bla. Nå vi på en tredjeplass. Hvem ligger her? Bella Kay. Hun har ikke klatret opp. Hun har falt ned, hun, en plassering fra forrige uke. Det betyr at det to helt nye folk og nye låter som på første og andreplass. Hvem det det skal vi straks finne ut av.

0: Forrige ukes andreplass, denne ukas tredjeplass. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det betyr at vi har to helt nye folk på første og andreplass. Hvem det det skal vi straks finne ut av.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
13: P5 Top 40
14: P5 Top 40
15: med Jasmin Levo
16: nummer 2.

Og låta Homewrecker en plassering opp fra forrige uke. Det betyr at låta som har begynt bak meg her nå, det ukas vinner, altså. Det Norges mest populære låt på radio. I forrige uke lå den på en femteplass. Det betyr at det fire plasseringer opp. Denne uka også låta som har klart å danke ned Alex Horan sin Fever Dream. Jeg var litt bekymret en periode for at vi skulle få på en måte en ordinary déjà vu da Alex Horan lå på førsteplassen med den låta i sånn 6-7 måneder i den lista her. Men takket være Harry Styles så blir det ikke sånn type nedtelling denne uka. Dette her American Girls.

0: førsteplass i P5 Top 40-lista Harry Styles. Og låta American Girls. Det betyr at vi nå har telt ned hele denne ukas P5 Top 40-liste. Jeg heter Jasmin Mehmood. Setter pris på at jeg har fått lov til å følge med deg i dag. Og på plass igjen neste gang.
1: Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Excuse, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
0: Hei.
1: Hei du.
0: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
0: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: Frank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Pappa!
5: Ja?
4: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja. Ok da.
6: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
8: Ikke heller.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: motor nå start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.

0: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
17: Og 100 hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Du kødde med meg nå.
19: Nei.
18: Du lå der til den jobben i Trondheim.
19: Ja, jeg gjorde faktisk det.
18: Ok, og det føltes bra liksom?
19: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
18: Ja.
19: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
18: Ja.
19: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldssol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help,
6: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: En ekte butikkmedarbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei,
7: ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
11: Ja, ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Måre som Måre.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: God sommer, dere! God strøm!
19: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
10: Hos Normal må alt bort, ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
12: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Oetker.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Oetker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
15: Åh, 100 hjertelig takk.
14: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
9: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet.
11: Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
12: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
13: Ja, wow!
12: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
13: Nei,
12: ikke heller.
14: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.